groupe noise poète épique. Chronos mtonda fitany ho anivo maro anitsy. Nanolatra ny fieritso izy fofato alifatiky. Literatelo mandrava poésie mélancolique. Mampandro ny atrisy amin'ny rikitra amin'ny asika. Eo amin'ny équipe notique amin'ny insta symphonique.

andriamanitra masolo koa dia ny madio fo. Fa izao dia saiky ny mpilisatra tongotro, saiky solafaka andiko satria nialona mpirehare aho raha nahita ny fiadanany ratsy fanahy. Iza no hay any an-danitra ary tsy misy ety ambony tany iriko tahaka anao. Fa na dia alevina aza nofoko sy ny foko dia mbola vatanako nyfoko sy anjarako mandrakizay, Andriamanitra. Ary indry very izay lavitra anao, ary inganao izay mafoy anao.

0: left avanzanion aluk tsafenina fafkavanzanion matunane
1: manotrany fiarabana toko amin'ny maraina ny Atalanta 2024 jolay ity akory avy sofana tratra ny maraina vao tindra isika rehetra rehetra
0: zafkavanzanion
1: Akasitranareo niaraka tamiko hatramin'ny alina iny dia fo maraina miaraka amin'ny taxi indray miaraka amin'ny centre FM masiny fetravitra sofia rahary tontolo any mbafinahitra sady takafy mozika ireo tsika anaraka ny doka sy ny famarenany vaovao ihany koa ny amin'ny anora sasany any meko mozika mafinahitra kafizinao tianao ianao amin'ity maraindrainy ity

0: radio.
1: Isaora antsika le ray ambony ao nanome tomin'andro maraina vaovao indray ao antsika rehetrarehetra. Kobatanina ole mibibabipa mandatra mesazy va maraina ihany koa mandatra hira miaraka amin'ny takisato a. Da ho alatra ny mozika tianao ankafizinao miaraka amin'ny 103 FM vao maraindrainary.
2: Centre 3 FM.

Magiti miandry vasoka fa mbola mamy miaina fa rano any lalao raha to mampamona aminaina lazao any amin'ny any hoe zay rotana tsangano fa zay miaino fa tsy mino raha misy mitantara angano tontoro fitiavana je t'aime my love you zafady zay tsy miverina amin'ny tanina lavona nandroanina rovi na zay efa norava na dia efa natinoko tany anaty firevena asa misy avela matika anao fanindroany fokeo izy raha ny asambaranao mihitsy ny goany troany eto tsis

0: Radio Sofia Yuan. Sofia Radio, la publicité.
1: Zales tena leo alera soara tom semandratra mitsala mitsarefa miaratra maratra foana niotra neva mivolo zara raha afaka
2: ka nielazo mety mbola le simple lamba reny no ampiasainako
1: finona ny akoatra an'izay e niahy neva nahazatraka
2: raha soir double lamuda izao no ampiasaiko tsy mandratra sady tsy mila verinimbetsaka dia mety ny lama voaloha manapaka ny volo ny lama faharoa kosa mamarana azy sady mety amin'ny oditra rehetra
3: Efa fantatsika ny tsara lama laser noho izy maranitra tsara ampiasao ihany koa ary ny rasoir laser double lame amin'ny vidiny 700 ariary laser sentez la différence
4: Anjara tsika ny fianarantsoa indray izao efa tonga eto amintsika ny teknolojia na ilay fitaovana fanamboarana lakile na tomobilina manaraka ny toetr'andro ey lakile misy puce télécommande zany e adresy tokana ao amin'ny magasin intercenter apitan'ny station galana pasambazaha manao double azy ny lakilenao manavao na manolo ny télécommande very manolo kokka ny télécommande int fotsiny original dia milamina e Velomatreo ny problème an'ny lakile misy puce télécommande. Merci, magasin intercenter.
5: Tonga soa aby anareo. Fantanina betsabetsaka no falianareo entiny any. Ko voanavy anareo. Inona ny briquet efa raha mafy hainareo?
6: Haiko izay, briquet dragon.
5: Inona le briquet lehibe somatezy?
7: Briquet dragon.
5: Inona le mora raisa amin'ny fotoana rehetra ilainao azy?
6: Briquet dragon igny ve izay?
5: Marina po voalazanareo briquet dragon na roulette na clic quoi ho tena mafy iny sady mora raisa ny samora lany briquet dragon tokotry ka atao soa indrindra
0: kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra

0: Olotrany Arabo tovovavy Seto Mikolay ary tonga soa indray to anatin'ny fotoanany fahampahalalam-baovao ny radio televiziona Sofia. Vaovao mahakasika ny fiomanana sy fanomanana ny fifidianana no anomboantsika ny vaovao satria mandalo eto Fianarantsoa ny delegasiona vao nivin'ny CENI Fohibe izany. Nitanterahana tao amin'ny tranom-pokon'olona Tsirondro ny fiofanana ho an'ny ratsa mangaika ny CENI na ny voamerampirenena mahaleotena misahana fifidianana izay mifatoka indrindra amin'ny fanavaozana manontolo ny lisitry ny mpividy. Iarahantsika amin'ny Georgette Rajavitramanga.
1: Hanavao tanteraka ny lisitry ny mpividy ny voamerampirenena mahaleotena misahana ny fifidianana sy ny ratsa mangaikany ka miatrika fiofanana. Manazava ny tompona andraikitry ny fanaraha-maso sy ny fiofanana avy any amin'ny Fohibe.
2: Raha tsika mahalala moa zany fa araka ny voalazan'ny degré numéro 2026-942 tamin'ny 13 avril teo a dia ho tanterahana ny fanavaozana manontolo ny liste mpividy, ilay antsoantsika hoe refonte totale de la liste électorale. Tanterahana manomboka amin'ny 28 jolay izao zany no anaovana ny recensement mahakasika an'izay, ary ifarana izy io any amin'ny 25 avril 2027 any zany no farana tanteraka zany zay lista zay zay ny voalazan'ilay dito mpanjakana. Ka araka izay moa zany satria asa goavana no atao a dia voalohany indrindra tsy maintsy atao foana aloha zany ny fanomanana. Rehefa miresaka fanomanana moa zany sika dia ao aloha zany ny fanomanana araka ny pisopiso ny lalàna rehetra, ao ny fanomanana ny fitaovana, ary indrindraindrindra ny fanomanana ny olona zay ikirakira izany fanavaozana izany, fanavaozana ny spiritana izany. Ka izay indrindra no ampidiana eto amin'izao fotoana izao a hanome fiofanana ho an'ireo tompona andraikitra ety anivon'ny faritra izay tantana ny fikirakirana izany fanavaozana ny liste mpividy izany.
1: Isitraka izany fiofanana izany ny any anivon'ny commune fanampy mpanazavana,
2: ary izy ireo indray rehefa avy eo no andeha ampiofana isaky ny commune tsirairay avy a ireo ataontsika hoe mpikambana ao amin'ilay vaomiera izay misahana ny fanisanany mpividy eny ifotiny, io ilay antsosika hoe CLRE na commission locale de recensement des électeurs, zany hoe mandeha mipitapita zany ny fiofanana, atao aloha ny formation des formateurs na ny fampiofanana ireo mpampiofana, de ireo mpampiofana amin'izay no anofana ireo mpikambana isaky ny fokotany renivohitry ny commune izay misy an'zareo. Ny calendrier'izay moa zany dia amin'izao fotoana miresaka izao sika miparitaka ireo tokony andraikitra eo amin'ny CENI Fohibe zany manatanteraka ny fampiofanana ireo mpampiofana, dia manomboka ny herinandro ity ihany koa toy juska trany amin'ny fa 7 ny volana jolay any hoany dia andeha ihany koa ny fampiofanana ireo mpikambana anivon'ny CLRE.
1: Efa vonona ny vola hiatrehana ny fiofanana manerana ny nosy.
0: Fa isan'ny voaresaka tamin'ny directeur de la planification de suivi évaluation de la formation andriamatoa Boto André Jokely izay nanazava niny mahakasika lisy mpividy teo iny ny anjara andraikitry ny CENI ao anatin'ny fotoana ny teteza mita toy izao. Efa feno tanteraka mazava loatra moa ny mpikabana ao anivon'ny birao maharitra manazava indrindra ny anjara andraikitry ny CENI ity taleha ao anivon'ny voamera ity.
2: Mpasehivina moa zany le tetiandro ny fanavaozana le hoe nanoka tamin'ny volana oktobra ary amin'ny 5 sotoa ariva, dia misy tetiandro napetraky ny fitondrana hoe 4 volana eo zany dia tokony afapetraka ny mpitondra, ary ny mpitondra moa amin'ny mahatany demokratika antsika dia tsy maintsy fifidianana no mametraka ny mpitondra zany. Ka ny anjaran'ny CENI amin'izao fotoana izao aloha raha ilay décret 2026-942 no resahantsika, dia ny anjaran'ny CENI zany amin'ny akisan'izao no dia ny manatanteraka amin'ity refonte na hoe fanavaozana manontolo ny liste ny mpividy ity izay tanterahantsika eo amin'ny 4 volana eo, zany hoe any amin'ny fahadimyroapolo volana aprily fito ambyroapolo sy roa arivo no atao ny famaranana tanteraka ny lisitra, zany hoe ny anjaran'ny seni zany dia ny manomana ny lisitra aloha zany amin'izao tontolo izao. Ny fifidianana iny zany dia arafa indray iny a, zay araka nefa fantatsika moa fa mbola isy ilay fikaonandoha nasionaly na hoe concertation nasionaly zay ametraka ny rafitra rehetrarehetra eto amin'ny tanitry ny firenena, dia izay rafitra ho apetraky ny concertation nationale zay no ataontsika hoe anytsika zay no mahalala hoe inona daholo ny rafitra ikarakara fifidianana ny fifidianana zany, fa ny ajaran'ny seni zao dia fanomanana.
0: Vaovao hafa tanteraka mahakasika fahasalamana, fifanarahana mpiara-miasa teo Madagasikara sy ny governemanta amerikana zay voarakitra antsonia ny desambra dimy roapolo sy arivo izy ity. Fanatanterahana ny voarakitra zay fifanaovantsony fifanarahampiara-miasa nosoniavina ny volana desambra tamin'ny taona lasa zay, dia tonga ny andihany amin'ireo fanolorana, fanomezana sy famatsiam-bola nomeny ny fanjakana amerikana. Androany no nanatanterahana izany lanonana ofisialy izany, fampitam-baovao avy eo anivon'ny sampana serasera ny masivoa amerikana miara-miasa amin'ny RTV Sofia.
3: Araky io fifanarahana io dia hanome toana mitentina efatra amby telopolo amin'nyzato tapitrisa dolara ho an'ny sehitry ny fahasalamana eto Madagasikara ny governemanta amerikana ny taona enina amby roapolo sy arivo ka hatramin'ny taona telopolo sy arivo. Ity fanampiana ity dia ahitana lay misodomoka maharitra misa dimapolo sy anjato sivy arivo sy valo alina sivy hetsy mitentina roa tapitrisa dolara izay hozaraina amin'ny distrika telo ambenimpolo sy tobim-pahasalamana fototra misa raiky ambenimpolo sy anjato sy arivo manerana nosy. Nitetika asa Global Health Supply Chain Program Procurement and Supply Management izay vatsiana Etats-Unis vola ny andraikitra izany fizarana izany. Fitaovana ara-pahasalamana sy fitaovana ilaina any amin'ny laboratoara miisa telo amby roapolo sy dimanjato sy valo arivo sy sivy hetsy sy mitentina valo alina sy iray hetsy dolara izay ahitana fitaovana fiarovatena ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana, fitaovana ilaina amin'ny laboratoara sy fitaovana fanaovana fitaliana ary fitaovana ho an'ny rojo mangatsiaka. Misy koa ny rafitra nomerika moderna ho an'ny fanaraha-maso ny aretina izay natolotra ny ministera ny fahasalam-bahoaka, tanterahana amin'ny alalan'ny fandaranasa Symphonin Infectious Disease Detection System ity fanohanany ity, ary manamafy ny fahafahan'i Madagasikara mitsirika sy mifehy rovalan'ny aretina toy ny endran-drajako, ny pesta, ny aromotana sy ny levakozatra ary ny ebola, mialohany ahatonga azy ireo ho lasa ambana ho an'ny faritra manodidina soan'izao tontolo izao. Famatsiam-bola mihoatra ny telo alina dolara ividianana sy ametrahana ary andoavana ny saram-pampiasana interneto mandritry ny heritaona amin'ny alalan'ny fitaovana Starlink misa telo amby telopolo, apetraka any amin'ireo distrika laharam-pahamena sy talevaparitra ara-pahasalamana manerana ny Madagasikara ireo fitaovana ireo. Ny Momentum Country and Global Leadership izay vatsian'ny governemanta amerikana vola no hanatanteraka ity tetikasa ity. Nitarika ny lanonana fanolorana ny fanampiana ara-pahasalamana ho an'ny governemanta malagasy androany ny mpiandraikitra raha amerikana Steve Brenmer ary ny filohan'ny fanavaozana ny repoblikan'ny Madagasikara ny kolonel Michael Randrinirina ny solotena ny fanjakana malagasy nandritra izany.
0: Fa ho fanatanterahana ny vina zay napetraka telo taona lasa zay satria tanapaky ny teo anivin'ny fialakevitra munisipaly ny roa amby roapolo sy arivo nankatoavina ihany koa ary nisy fanarahana zay nitanterahana tamin'ity taona ity, dia namoaka didipitondrana ny anivin'ny fiadidiana ny tanànany fiarantsoa mahakasika indrindra ny fametrahana ny plateforma eo amin'ny lavalle deux eo akazondrano izany. Didipitondrana zay manala ireo mpivarotra eo amin'ny toerana voalaza io sy fa ho apetraka ny andro ny talata efatra ambin'ny folo volana jolay ity ny vato fototra ananganana sy ametrahana izany plateforma izany.
3: Manala ireo mpivarotra rehetra manamorina ny lalam-pirenena fahafito eo amin'ny manodidina ilay tany antsoina hoe lavalle deux titre numero 611 V eo amin'ny faritra anatanterahana ny tetikasa fanorenana plateforma eo akazondrano zay nosoniavy ny ben'ny tanàna Andriamatoa Ramanandraibe François d'Assise. Ao amin'ny andininy voalohany ao amin'ity didipitondrany ity no mamaritra fa ny talata efany mbe folo jolay enina amroapolo sarivo no ametrahana ny vaty fototry nitetika asa fanorenana plateforma eo akazondrano manamorona ny rnset ao anatin'ny antsoina hoe lavale de titre 611 v io andinin'ny faharoa milaza fa tsy azo ivarotana ny faritra rehetra mandidiny toerana io manomboka ny daty anomboan'ny asa ho fisorohana ny loza mety hitranga sy alana amety ho fanelingelenana ny fizotry ny asa ny andinin'ny fahatelo ny manafoana ny didim-pindonana rehetra mifanohitra amin'ity didi ity tsaivina fefanisy ny fanapahana larana aotra fito amy telopolo cuf tsipika cm 22 tamin'ny fito ambyroapolo jolay roambyroapolo soarivo izay nanapahana ny fanorenana plateforma eo akazondrano manamorona ny lalam-pirana fahafito izay no amafisy ny didim-pindonana larana roa amby telopolo amzato commune urbaina ny fiarantsoa cap 2022 tamin'ny roa ambyroapolo desambra roa ambyroapolo sarivo izay makato ny fanorenana ny plateforma eo akazondrano manamorona ny lalam-pirana fahafito ao anatin'ny tano antsoina hoe lavale 2 titre 611 v ary farany nisy ny taratasy fifanaraham-piara-miasa teo amin'ny zandarimaria pirenena sy ny fikambana mivahatra eo akazondrano miray na ny fimpiami izay solotena andriamatoa raha manakavana bienvenu tena ny telo jolay enina amroapolo soarivo
0: fa namoaka fepetra ny ao anivin'ny omh na ny ofisy malagasy zay zindrao karbura makasika indrindra ny fepetra fitsinjarana ny solika namoaka ity fepetra ity ny omh ka ferana ho zato litatra isan'andro ihany no azy ny fiarakodia alaina eny amin'ny tombontsolika na ny lasantsy io na ny gazol toy zao a izay andindininy izay fepetra izay
3: napatsiahy ny omh na ny ofisy malagasy des hydrocarbura fa araky ny naoty ny voaka ny sivy jolay eny amroapolo soarivo manamafy fa zato litatra isan'andro isaky ny mpividy no fetra ambony azo amidy na inona na inona karazana solika vidiana lasantsy sy gazoal ity fepetra ity de natao ho fanamafisana hoy ny omh de ho fiarovana ny famatsiana solika sy antoana

0: يبكى مناكير.
1: Toiza tsika amin'ny vavaon'ny fanatanjahantena ny taranja basketball izay resahana mahakasika ny ankoay latsaky ny 8 taona iomana sy miomana ho amin'ny afrobasket nivoaka ny lisitra n'ireo mpilalao lehilahy izay andrafitra ny ekipam-pirenena malagasy na ny ankoay hiatrika ny lalao fifanitsanana alohan'ny hiatrehana ny lalao dingana famaranana any Abidjan, Côte d'Ivoire. Isan'ireo 20 mirahalahy handrafitra ny ankoay eona amin'ny Angola sy Zimbabwe amin'ny faraparan'ny volana jolay ity, Sheikh Omar Mariko izay mpilalaon'ny EBF Haute Matsiatra araka nefa nitanterantsika azy teto. Toizao ny mahakasika indrindra ireo anarana izy 20 mirahalahy mandrafitra ny ankoay U18 lehilahy izao.
0: Fantatra tamin'ny herinandro lasa teo ny anaran'ireo mpilalao 20 mirahalahy mandrafitra ny ankoay U18 hiatrika ny afrobasket lalao atao any Harare, Zimbabwe, ka isan'ireo ny mpilalao iray avao amin'ny club EVF Fianarantsoa. Lista ofisialy navoaka ny federasiona malagasy ny taranja basketball. Ireto avy ny anaran'izy ireo: Arinosy, Aranty, Rasetry Arivony, Norojana, Mathieu Razafy, Ndrambinina, Siory Ulrik Rakotzafy, Sheikh Omar Aina Mariko, Emeric Nandrasana Ravelo Arison, Abdul Yan Anafi, Avanirina Teidi Ravelson, Miharisu Makwan Andrenilaina, Tsirniaina Ioans Driana, Nathan Andraina Pelimaro, Herhudi Kenyo Raher Vuniaina, Ari Tesbon Matazaki, Raulu Panantena. Afaka folo andro dia anana lalao roa izy ireo dia ny fionana amin'ny ekipam-pirenenan'ny Angola sy Zimbabwe. Lalao atao any Harare avokoa ny 2020 ka hatramin'ny 30 jolay ho avy izao. Lalao fifanitsanana izay mariana ihany fa iadiny toerana ahafahana miatrika ny dingana famaranana ny andihany 50 ny afrobasket latsaky ny 8 taona atao any Abidjan, Côte d'Ivoire, ny 5 ka hatramin'ny 16 aogositra 2020 sy arivo.
1: Fa isan'ny nanamarika ny faran'ny herinandro ihany koa ny taranja judo na ny judo in school izay anjaran'ny Fiarantsoa no nandray ny critérium national ho an'ity judo in school ity. Ny kolezy izay fixe Ambatomena moa nefa nandray azy tamin'ny herintaona, izany hoe indroa mandray ny toerana anankiray ao anatin'ny fiapetran'ny judo in school izany. Amboipiona andro mpiangaly ny judo anatin'ity vondrona ity ny andron'ny sabotsy raiky misy folo jolay teo amin'ny kianja malalaky ny SFX Ambatomena nandratetrahana ity criterium national ity. Ao anatin'izao fanadidiana izao no azahoantsika fanampanazavana mahakasika ity judo in school ity sy ny fepetra samihafa mahakasika izao fifaninanana izao.
0: Ny judo in school na culture and judo in school na ny CGS dia hetsika ara-panatanjahantena iarahan'ny federasiona malagasy ny judo sy ny masovo japonais ary ministeran'ny fianabazam-pirenena, ka ny expert japonais sensei Akira Kay, Uitem Dan Kudokan sy Josoara Mamonjisoa no nametraka azy tany amin'ny taona 1975. I Fianarantsoa no natao tanàna tarika sy fakatahaka tamin'ny alalan'ny kolezy San François Xavier Ambatomena izay efa nandray ny critérium national tamin'ny taona lasa, dia mandray fanindroany ny fananana tamin'ity taona ity satria araka ny fandaminana ao anatiny dia indroa mandray ny sekoly iray. Fifaninanana andraisana mpikatroka avy amina kloba hafa avy any amin'ny faritra ka Analamanga no tena maro tamin'ity taona 2020 soarivity.
2: Tsyrantsodeny skola azafady a dia ny hoe a fa fampizarana ary fandraisana ao anatina fikambanana anankiray ireo maniry anao judo, ireo tanora maniry anao judo a, nefa noho ny fotoana sy hoe noho ny hoe toebatana noho ny fafana dia tsy mitovy aloha izy amin'ny voalohany a tahaka ireo a judokazy any amin'ny club. Ny club moa iarahantsika malala fa manao judo a indroa intelo inefatra isan-kerinandro. Ny ireo akizy amin'ny judo ny skoly ireo kosa dia indray mandeha na isan-kerinandro a raha misy dia misy. Dia beazana zany izy ao amin'ny judo ny skola ity judo aoriana kely izy a raha manana fanirina kosa nefany hiditra amin'izay mi compétition nationale dihiditra amin'ny fédération na club ohatra ny hoe pépinière zany a lay judoine school fa misy kosa nefa di fanafoana le judoine school na efa lehibe ara sa

0: Tja, sind wir fahren Vatern, sind wir fahren Donner, wir sind nur bei Wien. Die Kompetition der Zig Designer, die Sarana Sarjunga, ja, nur die Kompetition sind in dieser Tja, mich do, die Missia, lei Pratica, Fenarana Technik, von Missia in Tusane, lei Pratica, am See Novana Kompetition, tak so.
1: Samihafa amin'ny fanonana federaly ny fepetra ny judo in school na culture en judo in school na ny CGS manana ny fitsipika sy fepetra mampiavaka azy ny judo in school.
0: Ny compétition judo in school dia tsara marina hoe tsy azo ny reo ka dia miakatra zay efa nanao tournoi federal. Minima midina ny ankizy satria tsy mitovy mihitsy a ny traika efa hoentiny voalohany zay. Faharoa manarakarak'izay a ny fitsipika ao anatin'ny compétition, eo zany nahitantsika mihitsy mahasamihafa azy a manana fitsipika manokana ny judo in school. Ohatra hoe a raha tsy mavita tsara an'ilay reo lay salu lay fifampiarabana na hoe a fisarahana dia miveriny zay zavatra ary mety mahazo faoty raha tsy vita tsara. Ny reglement koa dia tsy mahazo mitehana ohatra raha mitehana ianao a dia ansoko make tonga dia vita misokajiana ipon mba tsy haratra zany. Raha ohatra ihany koa miditra teknika ianao a de misy de genou sol de misy ety andoza misy fitaizana zany ao anatiny ao. Reo mpanabe ao amin'ny judo in school de efa manomana ny mpianany amin'izay miara-miasakaika amin'ny ligue sy ny fédération ny judo in school tahaka zao izarahantsika mahito zao a misy fitena fédération hitatsika eto a efa nampafantatra ny fédération ny fisiny zao hetsika zao ny judo in school ary miara-miasakaika tsy misy fifaninanana mihitsy a eo amin'ny judo in school sy ny fédération fa mpiara-miasa satria judo ray ihany.
1: Isany nanaovany maître Antsaranjatson tombana teto ny ahavy teknika ny club judo isefix ambatomena fianarantsoa
0: tamin'ny criterium tamin'ny heritaona de isefix no nanana ny palmarisy tsara indrindra ny nombre de médaille zany avet fakatra tany amin'ny roapolopolo tany angamba ny azony zareo de amin'ity a de asa aloha fa samy nanomana rehetrarehetra fa ny SFX amma fieritreretako anazy a manana club izy de lay fanazaratena sy lay avo teknika an'zareo sy le fahaiza manao zareo zany a misy fiavahany amin'ilay centre sasany fa zany tsy midika hoe ambany centre sasany a satria misy centre miezaka ihany keo anatiny ao fa tombo no an'ny SFX zay tiako ambara zany ohatra ohatra hoe raha ny Antananarivo zao ohatra hoe raha Saint Michel sekoule efa misy club ao anatiny fa izy koa manana branche anakiray manao an'ilay école de sport iny a de mentsy tovy a amin'ilay centre tsotra hoe nene tonga de judo in school fotsiny tsy maniny zany fa mampisy rispo sy mampisy référence ho an'ilay centre hafa.
1: No tanterahana teto amin'ny collège SFX Ambatomena ny sabotsiraky mifojo ilay teo ny judo in school na culture en judo in school na ny CGS zay nampifanjona tamin'ny hetsika ara-panatanjahantena fankalazana ny fahadimy amin'ny fitopolo taona ny collège SFX ihany koa.
2: Ny antsika manakatony ray vaovao izay zay alohan'ny anarantsika ny fampafantarana ny vaovao iraisam-pirenena sy ny meteo tony mazanatra ny manahitra ny tompona andraikitra ny afatra voaray sy ny fanentanana sy ny fanetsehana tonga eto dia ny makasika ny fitaraina ny mponina manodidina fa tsy voaja ny fahadiovana rehefa misy hetsika sy fety akana manjana tsy afaka manao ezaka ve isika mpijery fampisehoana sy mpijery hetsika amin'ny fanajana ny fahadiovana zay raha ohatra ka fitiny ny voalazany ity manahitra ny tompony andraikitra ity
1: mahakasika ny fahadiovana ankalamanjana no sms voaray hoetineto tany amin'ny manahitra ny tompony andraikitra tsy haintsika malagasy mihitsy ve ny manaja ny fahadiovana rehefa mijery fety na manaraka coupe du monde io alefa ankalamanjana io mba manaja toerana misy ny fety sy ny lanonana fa de loto fotsiny no hita rehefa maraina ny andro fofona amany moa tsy tenenina intsony fepetra tokony ho takina mpikaraka lanonana ihany anefa izany misaotra tompoko laharany fandraisana eto 03410 565 63 03203 987 61 03481 268 00
3: efa ho iray volana ny fiakaran'ny hafanana ao frantsa hatramin'izao faritra 73 mahazo fampitandremana anisan'izany pari renivohitra mampiasa angindimby roa handraraka rano ankoatran'ireo fiaramanidina manaramaso ny toerana miaraka amin'ny mpamonjy voina anjatony hanavitra ny ain'olombelona sy ny zava-maniry niteraka fikorotanana tamin'ny fifamoivoizana ny afo hatrany amin'ny faritra tsimo ka tonga any afovoantany sivanjatony isan'ny olona tsy maintsy nafindra toerana ny marainy alatsinainy 13 Jolay ary amin'izao hanamarian'ny frantsa ny fetim-pirenena izao dia voalaza fa tsy hisy ny afomanga akatona ny tour eiffel sy ny tranombakoka louvre
2: mifarana eto ny fahampalanam-baovao ny radio television sofia anylorana fisaorana antsika rehetra nanaraka izany hatramin'ny farany ifanaovana fotoana ho an'ny rapitso indray veloma toboka
4: manolotra anarahaba tompoka
5: dia
4: azo ora matandrifondraana nana amin'ny motsiraka ho fatra atsimotsinanana mipaka hatrany taolanary torak'izay ankeo manodidina ny samby rano mifatra hafa moa dia homaina miandro amin'ny akapobeny aoretiny zavina na zavy tamy maraina any amin'ny atapany atsimo ny afovoantany somary osy ambanandraoana kely ankeo ny andro vomaraina any amin'ny manodidina nyfatra atsinanana vativavy ary fitovinany raha makasika ny atoetry ny andro mitolaka andro kosa indray ary dia andraoana mety rano ora matandrifondraona indraindray ny any amin'ny manodidina ny samby rano andraoana na andraoana amin'ny tsitokotoko kosa ny amin'iny faritra tsimo madagasikara iny miainga avy any amin'ny ailana tsinana ny faritra ivakinakaratra moromani mantsatra ambony mitakatra ny orombe atsimo atsinanana anosy androy ary ny tapany atsimo ny faritra atsimo andrefana ny faritra hafa moa dia ifandimbeny ny raona sy ny masoandro raha makasika ny maripana vavinaviana raha ho amin'ny rampitso indray zao dia eo amin'ny fito roa amy roapolo degré ho amin'ny afovoantany manodidina amin'ny 15 hatramin'ny firaika amin'ny 13 degré mitseraka tsinanana ary 15 hatramin'ny 13 degré kosa ho amin'ny ilany andrefana ananika 13 degré ny maripanambonindrindra any amin'ny faritry melaky sofia ary diana dia zay ndray ny vinantetsiny arontsika atanatiny telo andro avy mamea fotoananao ho amy manaraka imbavelamatovoka

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efa jamburu pundura, mnefa jamburu pundura.
0: Mizara falina wanao.
2: Ye, hafa nanaraka ny doka sy ny famerenana ny vavaotsika teo a, mbola misy ihany koa ny doka amin'ny fitora rana rehefa avy eo fa za misaraka amin'ny anjapeo sy ny fitaravitra Sofia atrany. Mirary soa ny tafiaraka aminay ny ambony fiara fitaterana, nentsikentsika ny asa mandrarana didy mandraikitra indray amin'ity atalata ity. Ny efa eny an-tsena eny a, satria tsena ihany koa ety fianaratsoa amin'ity ity. Antalatana pano an, talatana saka sy ny sisa. Morary tontolo andro mafinaritra feno fombiazana sy fitahiana ary miaraka amin'ny RTV Sofia. Araina vaovao ndray zareo a, apekaro ny volume antsika. Morary soa sy ny tsara, zay ihany koa ny afahako miaraka taminao tamin'ity maraindray ity a, efa niaraka taminao hatramin'ny alina taxi. Veloma tompoko
3: amin'ny fitour eto amin'ny Sofia Radio.

0: amin'ny alalan'ny fitaovana azo antoka sy avo lenta. Izy ily dia manazava ny tokantrano ary mampifandray ny fiarahamonina. Izy ily dia manamora ny fiainana andavanandro ny Malagasy amin'ireo tolotra fanamorana fandaovam-bola samihafa. Aloavy tsikelikely araka ny fahefanao miaraka amin'ny tolotra Pays Hugo, na aloavy miaraka amin'ny findramam-bolanao any amin'ireo banky sy microfinansa mpiara-miasa. Mora ampiasaina no azo antoka. Izy ily ilay miaraka aminao amin'ny fiainana andavanandro. Izy ily manamora la vie.
1: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ireo finosana vaovao. Sur une page Facebook World Cola Madagascar, Facebook Marte Usarainao.
2: Un bon stylo, ça fait toute la différence. En classe, en réunion ou pendant un examen, pas le droit à l'erreur. Avec Schneider, chaque mot est net, fluide, précis. C'est l'outil des idées claires et des projets qui vont loin. Choisissez Schneider et écrivez l'avenir avec assurance. Schneider, made in Germany, make it matter.
3: Hey, what's it get to Fenaratsu? Avndray teny fitaovam-pilatsasatra ho antsika iray aman-dreny eto Fianarantsoa. Nutrizaza dia manomana atelier de vacances ho an'ny kilonga enina taona hatramin'ny telo ambin'ny folo taona, ahafahan'izy ireo mianatra sy miraingina ao anatin'ny toerana milamina miaraka amin'ireo mpanaitana mahafinaritra. Feno ny fotoanany no afaka mivelatra ara-tsaina. Mandritra izany fotoana izany dia omena sehatra ny famoronana, ny fifandraisana amin'ny namana, ny fahatokisan-tena ary ny fahaleovan-tenan'ny kilonga amin'ny alalan'ny hetsika fanabeazana sy fialamboly mifanaraka amin'ny taonany. Ireto avy ny raha hita mandritra izany: travail manuel, dessin, peinture ary aktivite maro samihafa. Meo azy ny fahafahana hianatsa ho tia karokaroka ary hankafy fotoana maharitra miaraka amin'ny namany. Aza miandry ilaintsony fa andao hiaraka aminay e! Taona sy ny toerana: hotelin-jazakely Ampitakely, Ialarobe amin'ny Rora Tolakandro; hotelin-jazakely Tanambao, Alakamisy amin'ny Rora Tolakandro; hotelin-jazakely Antsororokavo, ny Zoma amin'ny Rora Tolakandro. Ny Alarobe fahadimy ambin'ny folo ny volana Jolay ho avy izao no manomboka ny atelier de vacances sarany ary voariary isaky ny séance. Ny fanampenan'ny kilonga ivelasan'io mba holombanina raha bitso. Nutrizaza miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
4: Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona feno azy dia arahanao eto amin'ny radio Sofia isaky ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany.
3: Salama aby sika eto Fianara, vaovao mafaly ho an'ny ray aman-dreny rehetra. Misokatra eto Fianara soa izao ny Centre de Veille, Le Jardin des Petits, miaraka amin'ny Nutrizaza, ny fitoerana natokana hikarakarana sy hanabeazana ireo zaza manomboka amin'ny heritaona hatramin'ny telo taona, ao anaty tontolo azo antoka, madio ary feno fitiavana. Ireto avy ny hita ao amin'ny Centre de Veille: hikarakarana matianina mifanaraka amin'ny taonany zaza, kilalao sy hetsika manampy amin'ny fivelarana ara-tsaina, ara-batana ary ara-pitenenana; fanaraha-maso akaiky ataon'ireo mpitaiza efa voahovana; ary toerana milamina sy tontolo mahafinaritra ahafahan'ny zaza mivoatra. Afaka mametraka ampilaminana ny zanakao ianao rehefa miasa. Misokatra ho an'ny rehetra ny fisoratana anarana. Izany rehetra izany dia amin'ny sarany mirary dia mirary. Ny toerana misy ny Centre de Veille dia eny amin'ny hotelin-jazakely Antsorokavo, Ampitakely ary Tanambao. Tohana alatsinainy hatramin'ny zoma, manomboka amin'ny fitora maraina ary mirava amin'ny efatra ora tolakandro. Aza tara fa voafetra ny toerana ko aza misalasala magnatona eny anivon'ny hotelin-jazakely na miantso ny laharana 032 01 008 54 raha mila fanazavana fanampiny na tezisoratra anarana. Nutrizaza miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
5: L'ONG Nitantsika recrute une ou un acheteur basé à Fianarantsoa. Responsabilité clé: assurer le bon déroulement des achats effectués au sein de Nitantsika et Feedback Madagascar. Assurer la préparation des achats et commandes, consultation des prix, prise des factures pro forma, compilation de grilles de comparaison de prix, prix référentiel des fournitures divers et transporteurs. Élaborer une budgétisation exacte pour les achats avec les fournisseurs. Profil recherché: au moins Bac plus 3 en gestion ou tout autre diplôme équivalent, au moins 3 ans d'expérience professionnelle dans un poste similaire, expérience avec les procédures de bailleurs divers, bonne maîtrise de l'outil informatique. Qualité, forte capacité d'organisation, rigoureux, méthodique, bonne capacité d'analyse, autonome, polyvalent, dynamique, honnête, intègre, professionnel, sérieux, ponctuel, maîtrise du français, anglais écrit, lu et parlé serait un atout. Volonté et conviction pour le travail de développement, capable à travailler sous pression et dans des délais parfois très courts, permis A serait un atout. Dossier de candidature. Les candidats intéressés sont invités à envoyer une lettre de motivation manuscrite avec prétention salariale, un CV, les photocopies des diplômes, les attestations d'expérience, les références et contacts à l'email nt.fnr@move.mg. Dépôt physique, bureau de l'ONG Lutan Sika, Villa Surmanamp, près du bureau Fuktan Ambalavat Fenaramsou. Objet, recrutement, acheteur, date limite de candidature, mardi 21 juillet 2026 à 17h. Disposition éthique et de sauvegarde. Feedback Madagascar, Lutan Sika applique une politique de tolérance zéro en matière de fraude, de corruption, d'exploitation, d'abus et de harcèlement. Tout candidat recruté devra respecter strictement les politiques de safeguarding de l'organisation. Seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour un entretien.
6: Tout casse filazan et domni Radio Sofia.
7: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
8: Mera patsika rehetra natokatrano andray a izay ato amin'ny biopelamata. Ho antsika rehetra eto fianaratsosiny manodidina dia manasanao anantona ny point de vente ny biopelamata eo amin'ny anjoma eo ampitan'ny banque centrale dia eo amin'ny areambus mihitsy eo anjoma zany a no ahitanao ny biopelamata. Misy soratra eo a trano maintsomaintso misy hoe biopelamata eo amin'ny areambus anjoma mihitsy a eo ampitan'ny banque centrale dia eo ianao a no manantona. Dia tonga vary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny biopelamata. Nafantarantsika ny biopelamata hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny baomradrika izay tena fantatsika hoe ny biopelamata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratry ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana fo a dia afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny baomradrika izay vokarin'ny biopelamata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na di cancer ary a misy olona zao tena hoe tratry ny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika na ihany koa ireny hoe aretinydamosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao an'izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsara izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka an'izay na ho an'ny olona efa fitaizana asa mahosotsika izay natao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toaka be taloha dia efa manomboka amin'izay mitaky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toaka sy izay izany a dia tonga avao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny biobelamada na fantarantsika ny biobelamada koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanenty tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada ary indrindra iny koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nitri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny oditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretikoditra rehetra dia tongava fa misy aho na odipotsy a na rehetra atrany hoe impoko savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tarehy manana olana amin'ny tarehy a misy tasitasy na panda na mangana na montsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tarehy misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao a telo taona indray zany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao ankoatran'izay koa a dia manantsika ny crème volumisanty a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny anche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny zany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobelamada ao ny proteine végétal a dia mangeza ny vatana iray manontolo a raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay ntsika hoe proteine végétal ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny oditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante mana fotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy zany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy la mana fotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omeny anao azay i crème mana fotsy vatana izay ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsoa ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alchimer izay a dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny itiny hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivavianany a na ny izay hoe resaka fofona ratsika io dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady maneriterikol izy io a no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamadafa tsy hovotanisako daholy numero azahonanay dia ny 0345816604 ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa ntsika ny produit SOSVC izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange a dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy tsy misahirana ho a ianao manao vidange tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny VC tsotra mety ao amin'ny fosseptique dia tonga vao amin'ny biopela matazy a mividy izay atao hoe SOS visé izay raha hoe ho feno ny visé anao aza miandry feno koa nefa ny visé fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao fona izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha teo afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro de maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 03 34 15 816 04 na 03 34 47 315 07 zay ny lahara taribe azahoana ny biopela mata dia makasitraka antsika ny atokantrano any a
7: le retour de la musique c'est maintenant.

0: Radio Sophia ou un...
1: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
2: Salis tena leo alera swara tum sumandata. Mtsala mtsare famiarat. Maratra fona niutr. Neva mfoul zara rafak.
3: Kanye lazo mitumbole li simple lambre no pesenako.
2: Fina ne kotan seye. Nyai neva na satak.
3: Rasoar tuble la mudaison en pesako. Sumandata sa tsimila firni betsaka de meti. Ny lama voaloma napaka ny volo, ny lama faharoa kosa mamarana azy sady mety amin'ny hoditra rehetra.
4: Efa fantatsika ny tsara ny lama laser noho izy maranitra tsara. Ampiasao ihany koa ary ny rasoir laser double lame amin'ny vidiny 700 ariary. Laser, sentez la différence.
5: Na-

Izy ankafaliana trano sy tompoko vavy sy tompoko lahy no anolorako ny fiarabana ho amintsika rehetrarehetra amin'ity maraina ity an. Maraina nisy talata fahefatra ambin'ny folo ny volana jolay taona enina amby roapolo sy roa arivo. Ankasitrako hatrany ny safidinao an, miaraka aminay sy misaraka amin'ny onjam-pisofia nanomboka ny alina ka hatramin'izao ary noko an. Fa mbola hiaraka aminay amin'ity an ao anatin'ny fandarana akory fianara ity ary sy hisaraka amin'ny onjam-pisofia 103 FM. Tsy haiko ny tsy ankasitraka anareo namako an taksa niaraka tamintsika nandritra n'iny alina iray manontolo iny an tamin'ny maraina teo ihany koa an. Mbola tafaraka tamintsika tao anatin'ny fandarana teto amin'ny onjam-peo an, izany hiaraka eto indray isika moa zany tsy namana sur no hiaraka aminao eto an, dia hiaraka ao anatin'izay fandarana akory fianara izay anolorana anao ireo zanam-pandarana maromaro moa zany tsy ao anatin'ny fandarana akory fianara misy maromaro izy ao an. Fa isaorana aloha andriamanitra ho tampony loha izay nanome famindrapo izay mbola nanome tominandro asika ka nafahasika ho tafaraka eto indray amin'ity maraina ity dia noho ny famindrapony noho ny fahasoavany dia afaka mifampizarazara an'izay zavatra azo ifampizarana eto moa zany afaka miresaka eto sika amin'ity maraina ity dia ankasitrahana feno izy ao ambony ao. Andao lamozika fiderana angamba no ankafako ny fiarahana miaraka aminareo ho fisaorana hanilaina ary ihany koa.

Ino la mozika ny Joseph Daf Calvary zay ny lohatenin'izy iny a inona ny kafoko ny fiarahana niaraka taminao tamin'ity maraina ity a tonga soa indray isika rehetrarehetra ato anatin'ny fandarana akory fianara izay hanomezana anao ireo zanam-pandarana maromaro izy izao teo ao anatin'izay fandarana akory fianara izay daholo hoe atsidiko aminao vetivety a niviana ho an'ny toetry ny andro amin'ity andro ny talata 15 ny volana jolay ity. Araka izao efa hitantsika izao efa inimposaka be avy any sinananinga be masoandro an izany hoe efa miposaka ny masoandro a ho tsara aloha ny andro amin'ny ankapobeny izay mivoalazato a ny maripana misy fikarana kely hatrany 120 degré celsius ny farany ambony a raha tokany 140 degré celsius ny maripana farany ambany. Nirotsakorana mbola tsy azo eritreretina aloha raha nisiny zany a amin'ity andro androany ity a tena hoe ho tsara ny andro ambany dia ambany ny ta mety isiany zay rotsakorana izay fa de afaka manatanteraka an'ireo zavatra rehetrarehetra sika afaka manasa an'izay tokony anasa afaka manao an'izay tokony azo atao ihany koa amin'ity androany ity fa de ho tsara ny andro azay mivoalazato ndaholo anaraka lamozika anakiray a de ho atsidika eo ihany koa ny fandaranao amin'ny fahitalavitra sofia ao fa tsidiko vetivety ny laharana raha izao anao

Ao anatin'izy fandarana kory finaratra antsika amin'ny valora sy folo manaraka ny manaraka ny coup de cœur na ny adonam-po ho amin'ity androany ity misy ira efa hanatokana hoenosika ho any amin'ny valora sy folo minitra anoany amin'ny valora sasany moa zany mazava ho azy ny ampikonao miantsena efa nomezana sosokevitra ankasitrako sady namanisisy aveny danda eny izay efa nandefa sosokevitra ato ho an'izay ampikonao miantsena izay efa hitako io dia ovakina rehefa avy eo rehefa any amin'ny valora sasany moa zany.

Iny afaka mandefa ihany koa sika rehetraretra raha misy sosikevitra mba tianao ampitaina hoe izao ndray ny tianao atao loka di afaka ifampizarana eto zany amin'ny valora sy sasany any amin'ny sivora lasaka fahefany any hoany a manaraka ny anniversaire du jour a izany hoe iarabana indray ireo zay manana singely taona naterahana amin'ity andro hoany a ity arakaraha nisy horoscope du jour moa zany sy any amin'ny sivora sasany sy any hoany. Raha vasika irahira sy ny mozika hatrany sy nanelanelana iny a ary hoirana angatahanareo ato.

0: Sophia TV sur Radio Sophia 103 FM.
1: Onandray sy ny fandaranao amin'ny fahitalavitra Sofia ao amin'izay andro ny talata izay an amin'ny kapeny efa documentaire io arahasika eo io an Mali les soldats français face aux djihadistes zay ny lohatenin'izy io an les soldats français face aux djihadistes tany amin'ny fitora sasany moa zany sy nanomboka izy io an satria efa amin'ny valora lasaka 10 minitra isika izao aorinan'io an dia misy fandarana ampiko eno miantsena izany hoe any amin'ny fahita lavitra io an misy recette mahafinaritra be atolotra ho asika ho an izany hoe sy eto amin'ny onjapeo ihany misy an'izay ampiko eo miantsena izay an fa nahany amin'ny fahita lavitra ihany koa an dia sy anarahasika an'izay mazava ho azy an aorinan'izay ampiko eo miantsena izay zany hoe any amin'ny valora anoany an dia manaraka film anankiray isika seul contre tout zay ny lohatenin'izy io an zay ny izany voalohany film voalohany an dia aorianan'izay ny film faharoa an film suspense be an ao zay ny lohateniny an ao ateny anglais io an tamin'ity taona 1950 ity no nivoahan'izay film izay dessin animé any amin'ny 200 atoandro any ho any an dia aorianan'izay dessin animé zay an dia misy film anankiray ihany koa eo an de perfect Campbell zay ny lohateniny an de perfect Campbell tamin'ny taona 1950 any amin'ny ora tolakandro any hoany sika manaraka ny vaovao iraisam-pirenena dia aorianan'izay an misy reportage anankiray eo opération mortel izay ny lohatenin'izay dia aorianan'io an izany hoe any amin'ny telo ora sy efapolo minitra any hoany an dia manaraka film romance mahafinaritra be sika une deuxième chance zay ny lohatenin'izay an sady romance izy io an no misy comédie ihany koa an romantika sady comédie ao anatin'io an film anankiray io any amin'ny telo ora sy efapolo minitra any hoany no anarahasika an'izay amin'ny dimy ora sika manaraka ny série drama dia elanelanina dokam-barotra moa zany sy dia misy ny série voalohany an misy ihany koa ny série faharoa dia aorianan'izay an izany hoe any amin'ny valora alina any hoany an dia manaraka ny fampahalalam-baovao an ny any RTV Sofia isika any amin'ny fahitalavitra io dia aorianan'izay dia misy film surprise atolotra ho asika eo an dia entina iandrasana ny vaovao iraisam-pirenena amin'ny sivy ora alina moa zany zay an dia aorianan'io vaovao iraisam-pirenena io an dia ifanesisesindray ireo film izay ho alahatra ho anareo eto amin'ny fahitalavitra Sofia andao zay makasika aniny an iverina eto amin'ny onjapeo sika

Niafatra manaraka to any 47 farany sisi aveni danda ampikana metsena hoke efa hitako io andao fa vakisika zay rehefa avy eo any amin'ny valora sasantsika manaraka an'izay ampikana metsena izay 165 farany akory fianara mbala sao mola irany Black Sandrios mama kelindy atolotra ho any andao ny chimbrary sho sika eny la commission 174 farany hotainy tompo zoky mahafinaritra hozy izy nomeno anareo de mba mangataka irany dadilove tompo ahiderana ho iny ok ary

Nefa tsy manaraka toa ho an'ny 46 farany. Akory Sofia Radio a Elize ihany a. Kopakopa tanana ho izy a ho an'ny rehetra any anaty bus 48 rehetrarehetra dia mba mangataka ilanisy lanoal cœur fedida iny. Isy a kopa tanana ho an'isy bus rehetrarehetra ihany koa a, tena marina zany sy naiza naiza misy anao amin'izao fotoana izao a, dia atao kopa tanana ao anatin'isy fandarana akory fianara ataovy milay ny androany.

Efatra manaraka tondray ary ho an'ny 46 farany hay efa teo iny fa ho an'ny 50 farany indray salamé mangataka irany iza bastalion angamba sahinona ty tena ialana tsiny tena sy haiko misy hoe inona ilay SMS nalefanao ato mitambatambatra be ilay izy de lasa sy de haiko hoe ahoana ny famakina azy eny fa mankasitraka hatrany ao anatin'ny fandraisana anjara ao anatin'ny akory fianara andao fa ho izahako ho fantarina eo ihany ty SMS ty de hoe zahako alefa eo ihany zay ila angatahnao izay. Fiambisiareny kely ny lohateny la hira nandeha tamin'ny omaly zay efa io hitako io milahatra io izy ho anamako mafinaritra be io an 77 farany andao alefa sika vetivety zay de ho lahatra io ihany koa moa zany ny hiranareo rehefa avy eo.

0: À Kursianara.
1: À Kursianara.
2: Coup de cœur sur 103 FM.
3: Satria efa amin'ny valora mahery sy 10 minitra izao dia tiny sy coup de cœur atolotra ho antsika rehetra dia ino hiampitiavana be irany Francis Cabrel izy ity fa Sharamo zany nanao azy amin'ity ino sika androany ity.

Inisia coup de cœur tamin'ny tiandro an'ity inoko fa samin'ny ara nankafian' izay an la mozika nisy Francis Cabrel anankiray teo izay sika sharao izy izao an ny nanao azy teo indy ndao ary hira sy ny mozika tany aloha no tao iventsika indrasana nisy amin'ny valora sasany amakina ny ampiko no miantsena afaka mandefa afatra dia izao ianao raha misy sosikevitra avy any aminao an mba tianao hifampizarana hoe siandao tsy olo a mba zao indray natao loka amin'ity androany ity an dia sy alefaso sms fa aovaka isika eo zany rehefa avy eo. Zany aloha ny iran'ny César miliara zay ny lohatenin'izay nangatany namasika mifara 47 dia inoko fa ao ihany koa izy mihaino sika amin'izao fotoana izao.

Miandry ny SMS ampikina metsena avy amintsika mpiaino amin'ny valora sasany lasaka 7 minitra izao andao hankafila mozika trano izy izao hoentina miandry an'izay ampikina metsena izay rehefa avy eo halefaso afaka manoratra ianao inona no mba sosokevitra avy aminao atao loka amin'ity androany ity.

0: 103 FM.
1: La fréquence en couleur.
2: Sans 3 FM.

0: 103 FM,
1: la fréquence en couleur.
2: Akursianara, Akursianara.
3: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
4: Findem la bemiara gamnizili, Miss Markamar Azavdianan, Intel, Infinix, Samsung, Azalutskelkel, Arakan Fafanau.
5: Tatara Malagasy izay lalaovin'ny fotrona fiaino azy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinaika hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany.

Efa mahery ray minitra ny amin'ny valora sasany siaraka izay feo kira hainao ho ambanimbany ao izay deny zanam-pandarana ampiko ianao miantsena indray a no arahasika ankasitrahako ny SMS voaraiko ato satria dia efa maromaro izy ato a makasika an'izay sy ampiko ianao miantsena izay a sosokevitra ho any laokan'io a ho any atao kabaka amin'ity androany a ity afatra voalohany efa voananomboka naraina dia efa hitako tato ty afatra ny namana sisy ity a izay ankasitrahako anazy moa zany. Akory fianara ho izyizy a sisy avy ety idanda ihany ampiko ianao miantsena loka sika anio a de kabaro sienomby adiny fananga no karazakena safidianana eto a sady mora masaka io a de andrahona mitokana aloha ny kabaro na ny hena ny hena rehefa masaka tsara de atao saosy amin'ny episy saitina ny kabaro kosa rehefa manambana ho masaka de sory a ary voasana hiala ny odiny ka potsena misotro be mba ho lasa potika malemy a sy mitambaingana de rehefa izay a de arosaka amin'ny hena arosaka amin'izay ny hena vita saosy teo a de asiana rano kely sy amin'ny ary avelona andrahoina indray a rehefa avy eo akendrena tsara ho retsiro fa manjary sy mamimamy raha tsy ampisira de esory rehefa tonga mitsiro ilainao manaova lasary karoty a miaraka aminy a de mazotoa e irany Linda Davis Iwana Remember Diz zay nisy avy any MCC a kabaro sy enombo izy izy fananga ny tena karazakena tsara de efa nazavaina teo ny fomba fikarakarana nazy afatra manaraka ato a 147 farany ravimbizo asiana voanjo izy izy ny loka tsara androany a de asio anamalao a madame liva ihany mangataka irany black jack ale hoe miaina tsisy lonilony iny de tsy haiko izy izy ny lohateniny a andao hoe ndao fa hojereko anao eo zay afatra manaraka ampiko ianao miantsena ihany a ho any miafara 94 farany akory fianara any avy ety a imandry andy laoka sika anio a de enomby a amin'ny tsaramaso a de mba mangataka iran sezara a energie iny zay ve izy ato ny anakiray voalohany teo a henomby sy kabaro a de ny faharoa teo a voanjo a sy ndraso aloha a inona le faharoa teo hanamalao a anamalao izy izy a de asiana voanjo eny voanjo sy anamalao ihany moa zany de ho any farany teo a enomby a amin'nysy tsaramaso a de ok ndao voaray daholo zay a makasitraka ry zareo a toy izasika trany sy amin'ny SMS sotra izay voaray atro ihany koa moa zany 148 farany mangataka irany fiamby salasalao iny a de ho any 65 farany zay a akory fianara mba lasao amola irany black sandros efa teo zay SMS zay a fampiana wilio izy izy a ka mifamatipatitra iny atolotra ho any vadiko a mandeha agny fanadinagny zay a de merci sofia radio mankasitraka miralisho ok ao anatin'izay sosikevitra izay sindao ary velona ao anatiny lamozika maro isan-karazany a izay nalahatrareo ato be dibe izy ato a fandao enosika aloha a de refeo arabaiko ny manana singeritaona naterahana amin'ity androany ity.

Malaza amin'ny lafiny rehetra rehetra io, mankalaza ny singely taona nahaterahana ihany koa amin'izay andro ny talata izay de miarahaba moa zany na aizanaiza misy anao ianao miaraka aminay amin'izao fotoana izao ihany koa raha ao anatiny mankalaza ny singely taona nahaterahana de arabaina mirary soa amin'izay atao rehetra rehetra.

Misy ihany koa ilay artista malaza nampanao filmy ho ana mpiely ho any ivelany moa zany sy eo amin'ny sehatrin'ny mozika i Dan Reynold. Dan Reynold izany hoe 25 taona androany izy an, ilay mpiely sady mpamorona feokira ao amin'ny taraka rock malaza Imagine Dragon, ao ny namana anankiray ity an, mpamorokira mpamorona instrument moa zany feokira ny tena marina, teraka tamin'ny taona 78 sy sivanjato sy arivo izy a, zany hoe tamin'ny 14 a Jolay a taona 78 sy sivanjato sy arivo, mankalaza ny single taonany androany izy a. Dan Reynold no tena anarany a, 25 taona mpihira sady mpamorona feokira tao amin'ny taraka rock. Anisan'ny dany koa Tabo, Tabo izay mpikambana ao amin'ny taraka hip hop, izay malaza moa zany any Black Eyed Peas na i Jem Louis Gomez, izay teraka tamin'ny 5 sy 7 arivo tamin'ny 14 Jolay ihany koa moa zany io a. Raha ny artiste malagasy aloha zany a sy de misy amin'ity androany ity a, fa de ho anao ihany koa moa zany mianonay a, naiza naiza misy anao a, de harabaina amina tratran'izay singely taona nateranao a izay raha misingelina androany fa 14 ny volana Jolay isany daty nateranao. Andao ankafisika aloha ty lamozika ny asaka teboy anankiray ity a, izay nisy nangataka teo izy ity, de atolotra ho asika rehetra ihany koa.

Inisakate bo iny. Andao vakiko ndray ny SMS manaraka toa hafatra ho an'ny 147 hay hafana malina kely ravim-biso izy izy an sana malao lay an miaraka amin'ny voanjo teo an ok ary andao favora izay. Lasaka 7 minitra sady any amin'ny sivora maraina andao tizasika chany aloha ny hirahira sy ny mozika dia lazako zavatra mafinaritra somalina ihany koa ianao rehefa avy eo hoentsika miandry ny horoscope du jour any amin'ny sivora sasany any ho any.

Ho ny namana mifara 47 nangataka ity blackjack anakiray ity tena sy hitako ilay izy ilay hoe tsisy londony tena miezaka mitady fa sy hitako hoe inona ilay hira dia tsy haiko hoe atao akory mety afaka mandefa message fanondrony ianao raha ohatra ka afaka soloina hafa fa tena hoe nitadiaviko fa tsy hitako ilay izy mety hoe any anaty tononkira angamba ilay misy an'ilay hoe tsisy londony fa sy ny lohateniny dia izay mahatonga an'ilay izy sarotra karoina andao mahely ray minitra any amin'ny aisy lasaka roa minitra azafady lasaka roa minitra any amin'ny sivora maraina andao ankafila mozika trantsika hiaraka amin'ny fiam salasalao zay ny lohateniny izy ity dia anisany nangatany namasika teo ihany koa moa zany fa dia iarahana mankafy aloha any amin'ny sivora sasantsika manaraka ny horoscope du jour rehefa avy eo zany.

0: Akory anara?
1: Akory anara?
2: Allô? Allô? Miantso foana? Ie, misy tools. Katobe avy amin'ny Orange. Ao, tsara 90. Zato serivo riary. Mahavita miantso mandritry ny adiny iray sasany be izao. Sady maharitra 24 ora feno tools.
3: Antsoy ny 444-90 na
2: manatona ireo mpivarotra Crédit Orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tools. Ao tsara zany e! Ao tsara 90, zato arivo ariary antso adiny iray sasany.
4: Orange eo anilanao.
5: RTV Sofia mizara faliana ho anao.
6: Mandy 24 ora amin'ny 24 ora.
5: Mizara faliana ho anao.

0: por mí, tía.
1: ¡Acursianara!
2: ¡Acursianara!
3: Kurs final lah, tau? Ayeri saya kamera skani, choose na inja isika. Setia mayer fal nyam shivura maraina, diam niya shivura shashan manaraka niya horoscope di jurwa, tau lu? Resha asika luan zaya, niya makaskani choose na. Setia isika mircherca, we ni ulin belai rerian, si nu mana na aksan, nu we mana na fumba ftenya, hatin parca, dish dish isika hara mircherca zaya. Setia ni choose na yan kuwa, di mana na ni ften. Izay afan mifanjay amety tsiansika tonga dia hoe amoka feo miresaka ohatra sika zao a fa manana fiteny izy a afan izareo a amifanjay ao anaty ranomasina. Ini sih si Dewan choose nari cah yang kumuzan sih ni tena mana nanzaya, fumbaftin sih afan amfanjai zaya, fa miskaraza nizreu hadine suinawe, kachaloa, sini balena boss izaya angishan balen nangheza benjinjua, di mana na fumbafresha kizreu a miava kashim focha be izaya itana, taracha kulsai nate na izia, ane banran mashnansi. Volunem zania ni fumba fifanjaishana mifutcha mni ya koda ni choose na muzanti sma piasha teni ya tu yasika iziwa siwe maeno sika mresha kawotsa wa fatena we mana na fumba fteni afamisia mamoka fewa mikit kitka ainga na zaizia detena we ainga na izayen suina we akoda azay muzani koda nu fiansoazia iziwa di fitambara na asinj peu amfirmbelna awanat na segonja visi. Tentena mavarina aminazy ity a izany hoe misy gadona ritma sy feony a na hoe tonalité zany a manokana ny feo avoakany ampiasainy hamantarana ny maha izy azy a ny sirairay sy entina ifandraisana amin'ny fianakaviany a ao ambany ranomasinao a izany. Tena izareo misy ny mampiasa feo a misy kadona tena hoe misy ritma miadana mora ohatra ny isika olombelona rehefa miteny afaka miteny mora afaka miteny miadana misy ihany koa tonalité afaka miteny mafy be a dia afaka miteny somary ambanimbany a ao aminatin'izay a fiteny chozina izay izy io moa zany dia natao entiny zareo a ifampiresahana ao anaty ranomasinao a izany hoe manana fianakaviana ohatra ny olombelona rehetrarehetra ny chozina ohatra ny biby rehetrarehetra manana fianakaviana kafini zia de io a no afanjareo a mifampiteny a ao anatin'izay a ao anatiny fianakaviany a izay hiveny koa ny accent na ny fiteny paritra manana ny dialecte ihany koa ny chozina rehefa nandinika nandritry ny taona maro ny paisiansa de nasikaritra fa zavatra tena hoe somampino a sy mitovy ny gadona sy ny fomba fikitakitany taon'ny chozina any amin'ny faritra samihafa izany hoe amina faritra anankiray izy a dia mety hafa ny gadona ny tonalité a sy ny accent avoakany a dia any amina faritra hafa izany hoe raha mifindra toerana ohatra isika rehefa mifindra amina faritra hafa ohatra hoe Tantuliar a dia findra any Antananarivo a dia fiteny hafa indray a no entsika rehefa tonga any Antananarivo a mandeha any amin'ny faritra Androy ohatra dia mbola fiteny hafa ihany koa ny ino rehefa tonga any dia ohatr'izay ihany koa ny chozina hoe rehefa izany hoe nandinika ny manam-pahaizana fa misy fotoana ny chozina dia hoe hafa misy ny fomba fikitakitany a rehefa miteny fa sy voatery a mitovy amin'ilay a fataony a isan'andro. Ny chozina any Karaiba ohatra dia manana fomba fiirana sy fikitakitana hafa kely malefaka sy miadana kokoa izany hoe ny chozina any Karaiba rehefa miteny a dia malefaka sy miadana kokoa. Ny chozina any amin'ny ranomasimbe pasifika kosa nefa dia manana gadona somary aingakaingana sy mavitrika kokoa rehefa mifampiresaka izany hoe ohatra sika olombelona ho izy izy aho a samy manana ny faritra misy azy a dia samy manana ny accent izay hitondrany a ny fomba fiteniny manana ohatr'izay ihany koa ny chozina. Si vitany zay accent isa paritra izay na hoe ny fomba fiteny isa paritra izay fa manana ihany koa izy ireo ny accent isa ambondrona izany hoe ny fomba fiteny isaky ny avondrona na dia miara-miaina amina faritra iray aza ho izy ny avondrona trozona Azafady an, na dia miaina ao anatina faritra iray ny trozona dia samy manana ny aksany izy ireo izany hoe samy manana ny fomba fiteniny izany hoe ny vondrona anankiray dia manana ny fomba fiteny ahafahan' zareo mifandray sara ao anatin'ny ranomasina ahafahan' zareo hoe misy an'izao ohatrany hoe mifampiresaka ohatrany olombelona mihisy zany izay resaka trozona izay manana ny fomba fiteny mihisy izy manana izy ireo ny fomba fiteny isa paritra manana ihany koa ny fomba fiteny isaky ny vondrona na dia hoe samy amina toerana anankiray fampitoviana kolotsaina ny tanora mianatra amin'ny mitanora mianatra amin'ny lehibe moa zany rehefa mazava ho azy ohatra ny kolotsaina rehetrarehetra io hoe ny zavatra ny ainan'olondehibe taloha dia ezahana raha misy ny sara dia ezahana alaina tahaka ohatr'izay ihany koa ny voateraka ny trozona anankiray dia maka tahaka an'izay trozona efa lehibe sy nampianatra anazy teo sy maintsy miainga mifankatahaka izy rehefa teraka dia miainga hoe mahita ny zavatra taony lehibe teo aloha dia miainga amin'izay ny zanaka trozona dia miaino sy manahaka ny fomba firandrareniny moa zany sy ny fianakaviany io nantsoina hoe transmission culturel izany hoe fampitana ireo fombafomba izay mahazatra an' zareo moa zany izany hoe rehefa miteny ny olondehibe izany hoe rehefa miteny olondehibe dia manaraka ho azy dia tafiditra ao an-tsain'ilay zana trozona iny dia indray no ampitainy amin'ny taranany rehefa any afara ny fivoaran'ny hira izany hoe aisan-taony ireo trozona ireo dia misy hira malaza na hoe itsa karazany hoe itsa moa zany any amin'ny fahitalavitra sofia misy an'izay antsoina hoe itsa de la semaine izay dia manana an'izay ihany koa manana hira malaza isan-taona ny trozona izay tena hoe sy mampino mety hoe gaga sika hoe hay ve any anaty ranomasina misy ohatra zany misy trozona any tena manana hira malaza mihitsy hoe zao indray ny hira vaovao miforona amin'ity taony ity ary dikan'izany sia dia misy trozona mamorona gadona vaovao ary manahaka azy manaraka azy avy eo ny namany rehetra misy trozona mamorona karazakira mihisy hoe zao indray ny itsa na hoe zao indray ny hira malaza amin'ity taony ity dia samy manaraka ny rehetrarehetra saingy ny magaga amin'izy ireo dia misy heviny la hira izany hoe rehefa mihira ohatra zao ny trozona anankiray dia misy antony iny mety hoe mifampiresaka ohatra mety hoe nona na hoe mety hoe andao hiara hitady sakafo na ohatraohatra zany fa sy fantatsy sika la izy fa amin'ny alalan'ilay hira no ahafahan'zareo mifampiresaka tena misy zavatra mahagaga be dehibe anaty ranomasina fa mbola trozona aloha zany no resahantsika tamin'ity androany ity tena manana ny fomba fiteny manokana mahatrozona azy mihisy izy fa tsy mitovy amin'ny biby rehetra izay miaina ao anatin'ny tontolon'ny ranomasina raha fehezisika ilay izy dia ny ranomasina moa zany sy dia hoe tontolo mangina fosiny fa feno resadresaka any anatiny any fifampizarana traikefa ary fifandraisana ara-piarahamonina matanjaka any ambanin'io ranomasina fa isika avy ety ivelany mahita hoe ranomasina misy trondro dia zay fosiny mizanona atreo fa ny ranomasina tompoko dia tena hoe misy zava-mananaina be dehibe afaka mifampiresaka ohatra sika olombelona ihany koa anisany sy anankiray ny trozona fa mety misy biby hafa ihany koa afaka mifampiresaka amin'ny fiteny samby amin'ny mahafiteniny zareo an'ilay izy dia afaka mifampiresaka izy

Marana sika singamba adini fashamia fani afteni chuzna adi manaprofa mana na kulsaina shifumba amapanao nuluvaina tamraza nyani kun bibia havasi miakna mni zavamisha iainan fusinfa miakna tamni raza mbenia aiza interaka aka ana tungan zarewa wish muzanji manana nzay ihany koa ny chosina okay hitako ihany koa ny antso an'i Jérôme farany ao anatin'ny akory fianara sika tompoko sy mandray antso mivantana fa SMS efa hitako io SMS na WhatsApp io de ndao fa ovakiko ihany rehefa avy eo fa sy mandray antso mivantana ny fandarana akory fianara. Miaraba ihany koa ny namana veny ambony fahijano endy voarainy afatra ho an'ny 31 farany zay a ho an'ny 47 farany mbola miasista ihany raha namako a le misy ravimbomanga iny ray tsy io le aha hoy izy zay la ira aha ok ary ndao fa ozy eleko eo ihany efa miezaka mikaroka ihany moa zany a ho an'ny Jérôme farany a namana avy any Mahandry endy ny rina avy ety Mahandry andy mangataka irany elijo misaotra iny a anjara Marcel azampizaliana de bizo mankasitrake. Andro faroa ao anatin'ny herinandro sika talata androany a izaho mio fifaliana hatrany tenanao a raha misy zavatra somary hamanorosory a misy zavatra somary a sy de nahafaly anao tamin'ity androany ity a de hoy izy aho hoe ezaho hatrany a manome fifaliana mitadiava misy aloha zavatra mahafinaritra mandehana misy aloha mivoaka kely raha ilainy zany a mba hahafanao a mitady zava-baovao a hahafanao a manome fifaliana mamerina an'izay a courage ho an'ity nanao a izay andao zay ngambany lava zay no ela kafila mozikisika de arefeo a hitra ao anatin'ny zanam-pandarana manaraka de ny horoscope du jour a izany aza matahotra samby azo ny anjara ny avokoa amin'ity androany ity a

0: Orange Madagascar manolo tsahora ho anao amin'ny 6 ora sasany.
1: Ny tonandro anio arahanao eto amin'ny akory fianara.

Anomboka vetrantsika ho an'izareo Bélier moa izany mazava ho azy no hanomboantsika azy ny Bélier teraka teo amin'ny faraika amby roapolo ny volana Mars ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo ny volana Aprily. Mitandrema amin'ny fandaniana vola sy voahevitra androany makalo fotoana ialana sasatra ao an-trano ary mandinia tsara. Torohevitra ho anareo tandremin'ny fahasosorana tampoka ary eritrereto tsara aloha alohan'ny tenenana na andraisana fanapa-kevitra. Ny isa fito ny isa mety aminareo raha toka ny lokomena no tena tsara ary ny fotoana tsara indrindra dia any amin'ny après-midi tolakandro any moa zany manomboka any amin'ny telo ora makany. Ny lion na sagitaire ny vitana fanambana aminareo ho an'ny taureau kosa indray taureau teraka teo amin'ny roapolo ny volana aprily ka hatramin'ny faharoapolo ny volana mey. Andavanandro milamina ny alafo ny ara-bola asaingy tsara raha mifikitra amin'ny atetibola efa nomanina. Ho finaritra miaraka amin'ny malalanao ianao androany. Torohevitra ho anareo matoky ny ezaka sy miovaova nataonao ary aza velany famaikana hanimba ny drafitra efa nalaminao, zany hoe aza vela hoe ny maikamaika no mety hanimba zavatra eo aminao. Ny isa dimy no mety aminareo ary ny loko maiso na ny vert emerald no tena tsara de ny fotoana tsara indrindra tamin'ny maraina teo tamin'ny valora ka hatramin'ny sivy ora tanoany. Ny vitana mifanambina aminareo de ny vierge na ny capricorne de mety avokoa. Ho an'ny gémeaux kosa indray gémeaux teraka teo amin'ny faraika amby roapolo ny volana mey ka hatramin'ny faharoapolo ny volana jona. Andro feny fifaliana ho anao androany misy vaovao tsara momba ny vola mety ho azonao ohatra hoe vola efa dila fepotoana efa ela be nefa sy tafaverina de hoeninao zany amin'ity androany ity. Torohevitra ho anareo ampiasao ny fahaizanao miresaka sy mitarika saingy makafy alantsasatra kely mba hisoroana ny mety arerahana aratsaina. Ny isa roa ambin'ny folo ny isa mety raha toka ny loko jaune citron na ny loko mavo vonivony no tena tsara de ny fotoana amin'ny midi na ny mitatafovonana rehefa avy eo izany de ny vitana fanambina moa zany ary zareo balance sy ary zareo verso de mety aminareo avokoa. Ho an'ny cancer angamba no amarana sika nisy tapany voalohany cancer satria ao amin'ny famantaranao ny tsinambolana ianao zao dia ianao no akitany andro, ianao no hoisy fahasoavana lehibe ho tonga aminao andro hoany fotoana tsara hanatsarana ny fifandraisana amin'ny fianakaviana sy ny olotiana ty andro hoany ity. Torohevitra ho anareo dia hahazo hery vaovao ianao hahazo hery vaovao ianao ka rarao ty izany hametrahana fisipiainana mahasalama sy ahitana fiadanana anaty. Ny isa roa no isa tena tsara ary ny loko fotsifotsy no loko tena tsara ihany koa anareo ary ny fotoana de any amin'ny soirée any amin'ny alina manomboka amin'ny enora makany. Ny vitana mifanambina de zareo scorpion sy ny poisson izany. Andao zay ny tapany voalohany ankafila mozika anakiray isika de miditra ao anatin'ny tapany faharoa rehefa avy eo. Yeah.

0: andro anio arahanao eto amin'ny akory fianara. Ny tonona andro anio arahanao eto amin'ny akory fianara.
1: Io anatin'ny tapany faharoa sika de zareo Lion avy atrany mimoko manan'ny Lion zao ndray ny voalaza ho anareo Lion moa zany teraka teo amin'ny 24 ny volana Jolay ka hatramin'ny 24 ny volana Aogositra izany andro tsara ifaneraserana sy iasana miaraka amin'ny hafa androany. Mety izy fidiram-bola fanampiny na fahombiazana amin'ny tetikasa kasainao atao ianao androany. Torohevitra kely ho anareo fosiny raha efa ely ianao no te hanomboka hanao fanatanjahantena na hikarakara vatana de androany no fotoana tsara indrindra anomboana izany. Ny isa sivy ny isa tena tsara ary ny loko de ny loko volo miloko volombolamena na ny aloko volamena izany. Ny fotoana tsara indrindra de amin'ny manomboka amin'ny arora tolakandro makany. Ny vitana fanamina kosa de zareo Bélier na ny Sagittaire mety aminareo daholo reo an. Ho an'ny Vierge kosa indray teraka teo amin'ny 24 ny volana Aogositra ka hatramin'ny 24 ny volana Septambra. Vierge feno hery sy faharisiana ianao androany ao ampiasanao hahazo dera avy amin'ireo lehibe anao ianao ka ataovy tsara ny asa izay efa tsara vitanao. Torohevitra kely fosiny aza manasaraka ny adidiny asa sy ny fiainana manokana mba sy hiteraka rantsana eo amin'ny fifandraisanao amin'ny olotianao. Izany hoe ataovy laminto tsara ny lafiny arakasa sy ny lafiny fitiavana izany. Isa efatra ambe folo ny isa tena tsara ho anareo ary ny loko moa zany de ny loko bleu marine na ny loko manga antitra. Ny fotoana tsara indrindra de alohan'ny sakafoanana amin'ny atoandro iny, zany hoe manomboka amin'ny folo amin'ny raika amin'ny folo amin'ny roa ambin'ny folo iny no tena fotoana tsara ho anareo. Ny vitana fanambina kosa de ny taureau na ny capricorne. Ho an'ny balansa kosa indray balansa telaka tamin'ny 24 ny volana septambra ka hatramin'ny 24 ny volana oktobra izany. Voafenao tsara ny fandaniana androany ka hitombo ny tahirinao. Torohevitra kely fosiny ampiasao io fahaiza mamorona anananao io mba hahatonga anao lavitra. Ny isa ihanina no isa tena tsara ary ny loko de ny loko rose malefaka na ny rose poudre. De ny fotoana tsara indrindra de ny tolakandro arivariva ano any manomboka amin'ny efatsora makanimakany no tena tsara. De ny vitana fanambina moa zany de ny gémeaux sy ny verso de mbola mety aminareo avokoa ireo. Ho an'ny scorpion no marana sika ny tapany faharoa de rehefa eo miditra ao anatin'ny tapany fahatelo sady farany moa zany andao ny scorpion teraka tamin'ny 24 ny volana oktobra ka hatramin'ny 24 ny volana novambra. Ahita vaaolana amin'ireo olona manahirana anao ianao androany ka ilamina kokoa ianareo. Torohevitra kely fotsiny azo atao tsara ny miresaka amin'ny vantana sy ampahatsorana momba ireo zavatra mampiahiahy aminao satria hanampy anao amin'ny fampitomboana fitokisana izany. Ny isa valo ny isa tena tsara ho anareo ary ny loko de ny loko mainty antitra ary ny fotoana tsara indrindra de voaingana teo vo tamin'ny valora mahery ka hatramin'ny sivora sasany teo eo de ny vitana fanambina cancer sy poisson.

Hiditra amin'ny isiatapany fahatelo sady farantsika ao anatin'izay sy horoscope du jour izay imokomanandray ho anisy zareo Sagittaire. Sagittaire moa zany teraka tamin'ny faharoa amby roapolo ny volana novambra hakatramin'ny faraika amby roapolo ny volana desambra. Mety isy fandaniana sy ampoizina androany mitandrema fosiny amin'ny atezerana tampoka na hiteraka fifamaliana ho anao sy ny olotianao izany fandaniana sy ampoizina izany dépense imprévu. Torohevitra kely fosiny fehezony fonao sy ny tenanao ary ny teninao satria ny teny de tena hoe mandratra izy io. Ny isa telo ny isa tsara ho anareo ary ny loko de ny loko violet de ny fotoana tsara indrindra moa zany sy any amin'ny arivariva ihany koa manomboka amin'ny fitora makanimakany de ny vitana mifanambina bélier sy lion. Ho an'ny Capricorne kosa indray hahita olona manakery na namana afaka manampy anao ianao androany handroso amin'ny asanao handroso amin'izay rehetrarehetra tadiavinao. Torohevitra fosiny ahandro tsara hampiarana hevitra vaovao eo amin'ny asa ty androany ty. Ny fihesika kely feny fiahina dia hanamafy ny fandraisanao hery hanatanterahanao ny asa ho anao. Ny isa efatra ny tsara ho anareo ary ny loko de ny loko marron de ny fotoana tsara indrindra moa zany amin'ny folo ora maraina rehefa avy eo di ny vitana mifanambina ary zareo taureau sy vierge. Ny verso indray ny manaraka teraka tamin'ny faharoapolo ny volana janoary sy akatra amin'ny valo ambin'ny folo ny volana febroary hahazo fankasitrahana noho ny asa mafy nataonao ianao ary tombony laza sara izay hanananao eo anivon'ny fiarahamonina. Torohevitra kely fosiny satria mety ho be asa ianao androany de tandremo ny fahasa

Iranana aratsaina na ny surmenage makalo fotoana hatoriana tsara sy handaminana ny saina. Ny isa raika ambin'ny folo ny isa tsara ho anareo dia ny loko moa izany sy ny loko manga no tena tsara. Ary ny vitana mifanambina dia ny gémeaux sy ny balance fotoana tsara indrindra amin'ny tolakandro manomboka amin'ny ora makany makany. Ny farany maranasika ny tapany fahatelo de ny poisson teraka tamin'ny fasivy ambin'ny folo ny volana febroary ka hatramin'ny faharoapolo ny volana mars. Ho afa-po amin'ny asanao ianao androany mety isy fisangasanganana foy mety iarahana ho voaka aminamana. Torohevitra tsara ny manantona olona hendry na mpanoro hevitra mba ahazoana taridalana tsara kokoa amin'ny tanjona tianao ho tratrarina. Fantaro tsara ny namana sy ny namanamana. Ny isa roa amby roapolo ny isa tsara ho anareo ary ny loko manga ihany koa no tena tsara mety ho anareo amin'ity androany ity de ny fotoana tsara indrindra mandritra ny sakafo hariva, izany hoe any amin'ny fitora sasany makany makany ihany koa de ny vidina mifanambina ny scorpion sy ny cancer.

0: tsaiky na za misy lesa antozagna raha tiavagna na hoe za misy le voahozagna voahidivazagna fa magaga amin'ny fiainagna ambony tany lesy le tiavany lahy misy mavita mamadika lahy agnaty minitra raha nagnembany izy ny kopakelatra an-tany afaka nefa souvenira napetrany agnaty foko mbola tsy voafafa
1: amin'ny folo ora eto amin'ny Sofia Radio.

Raha izay generika famantarana teo izay sy voatery ho antso iraisam-pirenena, mety ihany koa io daty malaza, daty manamarika ity andro ny fahefatra ambin'ny folo ny volana jolay ity no entina hozaraina amintsika eto. Androany iarahana mafantatra moa zany efatra ambin'ny folo jolay taona enina amby roapolo sy roa arivo, inona ny malaza, inona ny zavatra nitranga tamin'izay efatra ambin'ny folo jolay izay. Androany dia tena hoe hankalazaina androany ny fankalazana ny fetim-pirenena ho an'ny frantsay, na dia hoe fetim-pirenena ho an'ny frantsay aza izy io dia malaza eran-tany. Antsoina koa moa zany hoe Bastille Day amin'ny teny anglisy, Bastille Day izy io fety io, fahatsiarovana ny nandravana ny fonjan'ny Bastille tamin'ny taona sivy amby valopolo sy fitonjato sy arivo, izay nanamarika ny fiafarany fanjakana jadona sy ny fiatombohan'ny Republika Frantsay. Fa dia ankalazaina androany io daty io. Raha anao ndraso aloha ao anatin'izay fandarana izay sika makasika an'io efatra ambin'ny folo ny volana jolay io mafety manatantara azy dia ankalazaina izy io amin'ny fomba maro ao Frantsa moa zany sy any amin'ireo maso ivo frantsay maneran-tany. Anisan'izany ny eto Madagasikara toy ny Résidence de France eny Ivanjy. Matso misy ny maso miaramila moa zany sy misy ny maso lehibe ataony tafika eny amin'ny Champs Élysées any Paris misy azy io izany. Misy ihany koa ny afomanga izay hoe mitovy amin'ny fankalazana ny asika teto ihany fankalazana ny fetim-pirenena dia manao an'izay ny frantsay androany. Misy ny afomanga, misy ny fampisehoana maro isan-karazany ohatrany nisy ohatrany nitranga hateto Madagasikara ihany. Misy ihany koa ireo fety sidi izay matetika fanaon-jareo moa zany sy misy bal de pompier na trano fandihizana isan'ny tokony. Zay ny azo nilazaina makasika ny andro ny fahefatra ambin'ny folo ny volana jolay. Ndao hankafila mozika anakiray sika dia marana ny akory fianara rehefa avy eo efa mahery efatra minitra ihany koa ny amin'ny folo ora maraina.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, if at a brupundur, I'm never a brupundur.
0: Mizara falina wanao.
2: If at Smagatalula, there's a full singer. And what's a canary of her? The foot has a tap thing. Avon fitiava querendo aprender mandrin fit fanatiana. Oi, sana, captare messa em papa noi, inca tucuniranga, zauri, interga, no zanza, lul, bat mafana, baitin juvena ba, cegara paracone, ranfiana, capianga, zeli, mavu, stucuni diranga, fenanjariru, e fa amptonga tari, jusa de famananju, as epides, nizem tian, zerevo, safidin, lasa simba, fangare fazana, cop de timetana, baden, zana, clicitiba. Zeli, mavu, fangam banyang, antenga, betsa, natin fiaramun. Zof karazan'ny mpananjany etreto fazatsenony mifagnambandry fatantsaony dia tsitokony anagnara tsara o zanaka pambolagna nanao ka tsy possible azo fiara misy tategna mokony sasany ka tsy magneky dia pasegna dia mamorana hoe ihinagnano aferana andramina zay le mavoa tahiry bola samy manaka mieritrereta mitsary velany disoevitra anao raha tonga dia miteny faveta zay olona misotro ranona pompy tany efa mangeta eta hoe mahantra tokantragno mampiasa antenina zantina bisikleta Zeli mavoa, tsy matahotra n'izan'iza za besandry za be nify na magnano foty fa tsy afaka samborana satria lava dingana karaha ny tarafify maropiavy dia misata amin'ny sidady amin'ny aragna oeraoera agnarany avagna andesigny iady erovantegny andesigny poera za tsy matahotra raha ny papako zisy voalahy komisera ofisina profny NMG tontanko procurera petsak'olo ambony fantatrony ka tsy matahotra adversera Zay le mavoa, magnanovanjany anao amin'ny trasin'ny vererisa mbalakisoa soanao voatsatoka mesy soanao tatapaka loha. Zay le mavoa, talenta io tsy fananana fasambola amin'ny raha ataony. Na yo, ninanjy efa io generasiony. Ora pera zany na artiste ratsy fitondrategna, zavakantiny tsy tokony sy masandoko manimba kolontsaigna, vao mandeha ny pop rapadiote le efa zany tsy delaigna karaha vao madio tsy sisy maniry amin'ny tany karakaigna, zay le mavoa tropikaly zany mampetsaka manala azy, rapy zany ary afatiagny firyan'olo efa avy misazy, bon zao ary tiavo nenyre de samia mitazona aminazy, miavaka tsara ny foandy artiste fidirana.

zay le mavoa izy sady mivavaka no magnano afokagna amin'ny fiaignana avy eo divignitra fa hoe andriamanitra o de tsy mba nagnampiny tegnana misy de magnony atsy fazagna ady raha tsy fagnahy antegna misy problèma nefa izy ka raha tsy mety mitay za tsy afaka zandro papaka nefa zay samy piralay za fa mipirinangataka fa tsy mety nivaly vavaka anay zay le mavoa rehefa sendra tsy naombo ny bakana bpc zakaigna fa andriamanitra magnavakoditra magnavaka tare nefa nandritra ny fanadinagna tsy nitovy ny raha nataonare anao tafanitra andragnombiavy izy tafanitra ambodika i ka zay le mavoa misy de lany fotoagna magnaramaso akaiky ny fiaignany sasany fantany manomboka amin'ny raha tokony jusqu'à hatramin'ny toerany fasany ianao rehefa avy niasany tsambo mandeha amin'ny supermarché sy magasin hitako vidiko stara velondrirany sy karazana mocassin mandany vola amin'ny tsisytirikyny magnano revy américain nefa ny an'olo ny vidy tany dia magnotany vidina parpin zay le mavoa osy samby amin'ny volany fanao mangigna ananjy igny kazety avy ananjy nalaniny nakajigna nokoajy mikodagna an-tegna tompoko aza kitikitigna zao tafiditra ompitaly fa naninona raha fo ataovy mihiny zay le mavoa magaga rehefa mikorontagna ny mpivady dia any papa foagna ny fadisoa nino ny fagnazavagna fa madio foagna i mama na di nabodogna rehefa nisaraka tsy mba mizaka ny maragna sasany aminareny na di avy taminazy ny fahadisoagna fa izy tsy mba niteny tsy velany eritreritra ny papany lesainy zaza domineny adivany amin'ny rainy nefa avakeo asainy tezainy bebe zay le mavoa fa ny magnony atsigny hoe raha tsy lao a papa kanefa mama ny fototra nagnano bilofo tamin'olo kafa atetika zany tantara misodiny zaza fara tsy maharaka papa foagna ananjy ny fantany.

Lasa dia lasa ny ora sy ny fotoana mahery 7 minitra ny amin'ny folora sasa maraina eto amin'ny trano fitenenanay eny Kaja Libertos na Tontombal miaraty aminao hatrany amin'ny ray ora sasany anoany ao anatin'ny fandarana radio trottoir.

voalohateny dia isaorana ilay avo andriamanitra aloha avy natapolo nanome tombonandro fa tsika mihaona indray a dia ho azy rery ihany ny dera sy ny laza ary ny voninahitra. Lamozika fiderana no anoboako ny fiarana amin'ity androany ity, manonona ntsara indrindra ho anytafaka ny lanitra aorina amin'izay a angatao a reo mozika anao malaizy ianao indray androany, anome fifaliana ao anao. Ok, valiba gao.

Inona ny kôda ny masoantsika ny hotantao ambaliny? Tsary ti androany ity, naiza naiza tepoka. Hafahafa teo amin'ny fiainanao, Andriamanitra mombanao.

Inona zany ny izy aminareo ny mpipana voalohany amin'ny tsindroantsika fanoloran-kira tsara indrindra indreo ny tsara indrindra mihitsy no atolotra anao tsy haiko mihitsy ilay zatra ratsy fa ny zavatra tsara indrindra no atolotra anao

La muzika anankiray fiterana no anompoako anazy atolotry ny tafiky ny lanitra. Mitantana antsika, mivimbina antsika, miaro antsika, mamotipotika ny fahavalontsika amin'ny fomba tsy takatry ny saintsika. Prends courage. Ro namako an Pira, Île Sainte-France.

lasa dia lasa ny ora sy ny fotoana ho anatin'ny ora ny tatasikatsika nangatsika anaty lapoaly. Inona ny taimantsika androany a ny tondombale? Mila mandefitra mandrakariva.

fehitako daholo nareo io manona ny tsara indrindra ho anao sapahiny mbola zao namako ihany koa miaino any Genève madame Goretti ho alefako ny hiranao aza matahotra anao fa nio maro ny zavatra niseho eto ambonin'ny tany zao masisika daholo ny olona ary hafa mihitsy ny fiteniny hafa mihitsy ihany koa ny fisainany fa mihitsy roa lalandava manaovany marina aleo maty mitidy zay mankala olona zany ny taimy mandroany a mila mandefitra foana manonona ny tsara indrindra ho an'ny ranabavikoa Nicoleta Ranoroantsy kobakoba tananao ihany koa ny teknisianinanay lomle plus botahina mikarakara zavatra any ambadika

Anisany nakray ihany koa manonona antsara indrindrao an'i Kristiano Luka, mon fils unique du monde, manao fety koa amizao. Sro namako rehetra any amin'ny tsy hitamaso any, fa ny atongavako eto andefa mozika tsara ho anao tadidio an karaha maray volana herinandro de lany potika eny amin'ny lalana i foana, fa raha mbola manam-pitiavana ianao afa mihitsy ny mombanao. Be maro ny olona masisika fa tiloro zavatra tsara izy, de ho hitanao fa iofany mombanao. Your cases de friends averiko foana zay ao anaty fandarana.

Niamaranako ny fandarana amin'tyandroany ity dia zao an, ninoninona teniny olona, ninoninona fihevitr'olona, ninoninona fieritreretany hafa mihitsy amin'ny mombanao, fa mila mandresy foany tsika sianao. Ianao no heriko, tsy manana hery akoatra anao a. Ny mpiara-miasa amiko ny heriko a, ny mpampiasako, ny mpiraitandrazana amiko, reo olona goavana tsy azoko tenena aminao no heriko, ary mbola misy hery afako any amin'ny tsita masoany, fa mila mandefitra mandrakariva atraondray ary ny fandarana androany, dia mirasoanao a. Bonne journée, bonne chance, bonne ambiance. Ok, balba.

yani.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Yana bota ftumka na kasivi eno manatuna ny magasin Intercenter pasambaza ampita ny station galana ho antsika mpandara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra eto fianao antsoa e raha mila fanazavana fanampiny antsoa ny radio televisionna sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerana e.
2: Salama aby sika eto fianara, vaovao mafaly ho an'ny ray aman-dreny rehetra. Misoka izay eto fianara soa izao ny Centre des Veilles, le Jardin des Petits, miaraka amin'ny Nutrisage, ny fitoerana natokana hikarakarana sy anabeazana ireo zaza manomboka amin'ny heritaona hatramin'ny telo taona, ao anaty tontolo azo antoka madio ary feno fitiavana. Ireto avy ny hita ao amin'ny Centre des Veilles, hikarakarana matianina mifanaraka amin'ny taonan'ny zaza, kilalao sy hetsika manampy amin'ny fivelarana ara-tsaina, ara-batana ary ara-pitenenana. Fanaraha-maso akaiky ataon'ireo mpitay izay efa voahovana ary toerana milamina sy tontolo mahafinaritra ahafahan'ny zaza mivoasa. Afaka mametraka ampilaminana ny zanakao ianao rehefa miasa. Misokatra ho an'ny rehetra ny fisoratananarana izany rehetrany amin'ny sarany mirary dia mirary. Ny toerana misy ny Centre des Veilles dia eny amin'ny hôtelin-jazakely Antsorokavo Ampitakely ary Tanambao. Tohana alasinainy hatramin'ny zoma manomboka amin'ny fitora maraina ary mirava ny efatrora tolakandro. Aza tara fa voafetra ny toerana ko aza misalasala magnatona eny anivon'ny hôtelin-jazakely na miantso ny laharana 032 01 008 54 raha mila fanazavana fanampiny na tezisoratra anarana. Nutrisage miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
3: Mini Choco, la fabrique cacao, smat sir coucou.
4: Ho antsika eto fianaratsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny biopelamada. Ny biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny pomaradri izay nafantarana ny biopelamada hatray ho an'ny olona manana olana amin'ny tozotra. Eo ihany koa ny nectar fup de barbari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny biopelamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adio ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry miala amin'izany, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny biopelamada.
5: Ny toerana hitanany biobela dia eo ampitany radio viva akaiky ny aribuxy.
4: Contact 034 15 816 04.
6: Ny mpox dia areto mifindra amin'ny alalan'ny protopox virus.
7: Ny fifindrany
6: mifindra amin'ny olona samy olona amin'ny alalan'ny firaisana ranofo eny fa na mampiasa kapoty azy. Ny fifampikasohan'ny oditra, fikasohana amin'ny fery sy tsiranoko, fifamihinana, fifanoroana ary ny pitijoro.
7: Fikasihan'ireo fitaovana nampiasain'ny marary, reny be voka makany amin'ny zanany na mandritra ny fiterana sy ny fampinonona.
6: Mifindra amin'ny biby makany amin'ny olona amin'ny alalan'ny rangotra, kaikitra na fifampikasohana amin'ny biby mitondra ny tsimokaretina.
7: Ny fisehon'ireo sorotraretina
6: dimy hatramin'ny raika amby roapolo andro aorianany nazahoana ny tsimokaretina dia mety iseho reto sorotraretina ireto:
7: miakatra ny maripana ary marary ny loha,
6: manakotsako ny vatany, marary ny lamosina,
7: reraka be,
6: mipotsipotsina amin'ny oditra, tarehy, tanany, tongotra, ativavy, manodidina ny taovam-pananahana sy ny lavabody na manenika ny vatana manontolo,
7: misy ratra na fery tsy mazatra eo amin'ny oditra,
6: misy atody tarimo.
7: Ho fisoroana ny mpox
6: fadina ny manao firaisana ranofo raha misy sotraretina ianao na ny olona miaraka aminao na manao kapoty azy.
7: Fadina ny manao firaisana ranofo amin'ny olona maro, amin'ny olona tsy fantatra, amin'ny olona hita fa misy fery ny vatana na manavy. Miandry telo volana aori ny fahasitranana vao miverina manao firaisana ranofo indray.
6: Fadina ny fifanoroana na ny fifamihinana.
7: Fadina ny fifamikasoana amin'ny olona ahitana sotraretina na misy fery.
6: Manasa tanana matetika amin'ny rano savony na mampiasa gel désinfectant na solution hydroalcoolique.
7: Tapenana amin'ny latisandry ny vava sy ny orona rehefa mikohaka na mievina.
6: Manao ary fahavahorina rehefa mitoerana be olona. Ajaina ny elanelana iray metatra hisoroana ny fifamikasoana.
8: Manantona tompo-pahasalamanaingana raha misy tranga mampiahy ahy na miantso ny laharana 910 na 115. Andraikitro,
7: andraikitra ao,
8: andraikitsika ny ady amin'ny mpox.
4: Wantsika eto fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny biopelamada. Ny biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma radrika izay nafantarana ny biopelamada hatrany ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectare fibre de barbari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny biopelamada irery andry. Natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toka sy ny sikara ho andreo izay maniry ny ala amin'izany. Ny proteina sy ny aide mémoire ary ny thé minceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitadi-zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance sy ny sisa, tonga avary fa vonona ny andrainao ny biopelamada.
5: Ny toerana ahitana ny biopela dia eo ampitan'ny Radio Viva akaiky ny Ary Buxy.
4: Contact 03415 816 04.
2: Salama aby sika eto fianara, vaovao mafaly ho an'ny ray aman-dreny rehetra. Misoka izay eto fianara soa izao ny Centre de Veille, le Jardin des Petits miaraka amin'ny Nutrizage, ny fitoerana natokana hikarakarana sy hanabeazana ireo zaza manomboka amin'ny heritaona hatramin'ny telo taona, ao anaty tontolo azo antoka madio ary feno fitiavana. Ireto avy ny hita ao amin'ny Centre de Veille: fikarakarana matianina mifanaraka amin'ny taonany zaza, kilalao sy hetsika manampy amin'ny fivelarana ara-tsaina, ara-batanary ara-pitenenana, fanaraha-maso akaiky ataon'ireo mpitay izay efa voahovana, ary toerana milamina sy tontolo mahafinaritra ahafahan'ny zaza mivoatra. Afaka mametraka ampilaminana ny zanakao ianao rehefa miasa. Misokatra ho an'ny rehetra ny fisoratana anarana. Izany rehetra izany dia amin'ny sarany mirary dia mirary. Ny toerana misy ny Centre de Veille dia eny amin'ny hôtelin-jazakely Antsorokavo, Ampitakely ary Tanambao. Toana alatsinainy hatramin'ny zoma, manomboka amin'ny fitora maraina ary miraba amin'ny efatr'ora tolakandro. Aza tara fa voafetra ny toerana ko aza misalasala magnatona eny anivon'ny hôtelin-jazakely na miantso ny laharana 032 01 008 54 raha mila fanazavana fanampiny na tezisoratra anarana. Nutrizage miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
9: Ilazana isika vahoaka monina eto fianarantsoa sy ny manodidina fa hisy ny fitiliana maimaimpoana, ny tosidra avo sy diabeta ary katarakta ho tanterahana eo amin'ny klinika Grasse en Mpasambazaha ny talata 14 hatramin'ny zoma 7 jolay ho avy izao. Manomboka amin'ny 7 sy sasany ka hatramin'ny 5 sasany maraina, entany ny namana ny hiavana mantsakaiza mba hanao fitiliana sy hahafantatra mialoha ny toe-batana sy ny fahasalamana isoroana ny voka-dratsiny ireo aretina ireo. Azadino ary fa eny amin'ny klinika Grasse en Mpasambazaha izany ny fotoanantsika.
2: Ho antsika eto fianaratsoa, avy indray ity ny fitaom-pialatsasatra. Ho antsika ray aman-dreny eto fianaratsoa, Nutrizage dia manomana atelier de vacances ho an'ny kilonga 9 taona hatramin'ny 13 taona. Ahafahan'izy ireo mianatra sy miraingina ao anatin'ny toerana milamina miaraka amin'ireo mpanaitana mahafinaritra. Feno ny fotoanany no afaka mivelatra ara-tsaina. Mandritra izany fotoana izany dia omena sehatra ny famoronana, ny fifandraisana amin'ny namana, ny fahatokisan-tena ary ny fahaleovan-tenan'ny kilonga amin'ny alalan'ny hetsika fanabeazana sy fialamboly mifanaraka amin'ny taonany. Ireto avy ny raha hita mandritra izany: travail manuel, dessin, peinture ary aktivite maro samihafa. Meo azy ny fahafahana hianatra ho tia karokaroka ary hankafy fotoana maharitra miaraka amin'ny namany. Aza miandry laintsony fa andao hiaraka aminay e! Taona sy ny toerana: hôtelin-jazakely Ampitakely, mialarobia amin'ny roa tolakandro; hôtelin-jazakely Tanambao, alakamisy amin'ny roa tolakandro; hôtelin-jazakely Antsororokavo, ny zoma amin'ny 2 tolakandro. Ny alarobia 15 ny volana jolay ho avy izao no manomboka ny atelier de vacances. Sarany arivo ariary isaky ny séance ny fanampenany kilonga ivelasanio mba holombanina raha bitso. Nutrizage miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
4: Fankalazana ny Zobil fa 5 taona ny sampana mpanazava stily ao amin'ny fiangonana FLM Philadelphia Ampitakely. Atolotra ho antsika grand concert évangélique afanainy antokopira Kerobi Makatso.
10: Amin'ny alahady enina amby roapolo jolay manomboka amin'ny roa sasany tolakandro ao amin'ny FLM Philadelphia ampitakely. Garatra fanasana ho fanohanana ny asan'Andriamanitra dimy arivo sy ray ala ariary, tapakila tsotra dimy arivo ariary, ny zazakely arivo ariary. Efa azonao raisiny ao amin'ny FLM Philadelphia amin'ny tapakila na mandritry ny andro ny fampisehoana. Makatso eto fianaratsoa ny alahady enina amby roapolo jolay ao amin'ny FLM Philadelphia ampitakely manomboka amin'ny roa sasany amboarin'ny programanao média officiel radio ny université RTV Sofia tongava maro.
5: L'ONG Nitantsika recrute une ou un acheteur basé à Fianarantsoa. Responsabilité clé, assurer le bon déroulement des achats effectués au sein de l'Itantsika et Feedback Madagascar. Assurer la préparation des achats et commandes, consultation des prix, prise des factures pro forma, compilation de grilles de comparaison de prix, prix référentiel des fournitures divers et transporteurs. Élaborer une budgétisation exacte pour les achats avec les fournisseurs. Profil recherché, au moins Bac plus 3 en gestion ou tout autre diplôme équivalent, au moins 3 ans d'expérience professionnelle dans un poste similaire, expérience avec les procédures de bailleurs divers, bonne maîtrise de l'outil informatique. Qualité, forte capacité d'organisation, rigoureux, méthodique, bonne capacité d'analyse, autonome, polyvalent, dynamique, honnête, intègre, professionnel, sérieux, ponctuel, maîtrise du français, anglais écrit, lu et parlé serait un atout. Volonté et conviction pour le travail de développement, capable à travailler sous pression et dans des délais parfois très courts, permis A serait un atout. Dossier de candidature. Les candidats intéressés sont invités à envoyer une lettre de motivation manuscrite avec prétention salariale, un CV, les photocopies des diplômes, les attestations d'expérience, les références et contacts à l'email nt.fnr@move.mg. Dépôt physique, bureau de l'ONG Nitantsika, Villa Suramanampi, près du bureau Fuktan Ambalavat Fianarantsoa. Objet, recrutement, acheteur, date limite de candidature, mardi 21 juillet 2026 à 17h. Disposition éthique et de sauvegarde, Feedback Madagascar, Nitantsika applique une politique de tolérance zéro en matière de fraude, de corruption, d'exploitation, d'abus et de harcèlement. Tout candidat recruté devra respecter strictement les politiques de safeguarding de l'organisation. Seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour un entretien.
11: Saranga maeta ve mi ilay le salto sipsa. Sad matiro izy no mikarepoka be. Eno fotsiny izany. De lazay fa manao pub andray izahay e. Nefa ohatran'izao izy raha tena ho ataoko pub. Salto chips, salto chips. Mikarepoka smat siro be. Andramone, misy siro sweet chili, double fromage, si saucisse fumée. Hitanao ene amin'ny faritra mahazatra anao.
12: Lazana ny pesin'ny maro fa misy fiara efa tsy ampiasainy ny fitaleavaparitry ny fampiroboroboana ny haitao arakajy mirindra ny paositra sy ny fifandraisan-davitra eto Fianarantsoa hamidy amin'ny alalan'ny lavanto sokatra ho an'ny daholo be. Ireo fiara hamidy ireo dia efa nazahoana fankatoavana araka ny firaketana avy any amin'ny servisy regionaly du budget Mahatsiatra ambony. Ireo fiara ireo dia azo jerena amin'ny tokotany ny fitaleavaparitry ny fampiroboroboana ny haitao arakajy mirindra ny paositra sy ny fifandraisan-davitra manomboka ny alakamisy fahasivy jolay enina amby roapolo sy roa arivo ka hatramin'ny alakamisy faharoa amby roapolo jolay enina amby roapolo sy roa arivo ao Mpasambazaha ny fiara roki ary eo Tsenolondroa ny fiara Mazda amin'ny sivy ora maraina ka hatramin'ny iraika amby folo ora atoandro amin'ny telo ora ka hatramin'ny dimy ora amin'ny tolakandro. Ny vidin'ny fiara ambany miza pri fivarotanareo fiara ireo de hita eny an-toerana izay manolotra ny tolobidy ambony indrindra no mahazo izany. Ireo fiara ireo dia midy amin'ny toetrany sy ny endriny misy amin'izao ankehitriny izao.
9: ireo izay te handray anjara dia tsy maintsy mandrotsaka ny antoboly caution roapolo isanjato ny vidy farany ambany fivarotanazy mizapri any amin'ny tahirim-bolam-panjakana na trésor publika. Aloha tolobotsitra ny vidinentana miampy tamby fito isanjato ny vidina azahoana ny fiara. Ko izay maniry handray anjara amin'ny fividianana ireo fiara ireo dia mameno ireto taratasy manaraka ireto, taratasy fangatahana alefa amin'ny président de la commission ad hoc, ahitana ny anarana feno, ny laharana sy mariky ny fiara, ny tolobidy, ny daty ary ny sony, dika mitovy ny karapanondrom-pirenena, dika mitovy ny taratasy nandrotsahana ny antoboly. Ny antota taratasy rehetra dia tao anaty valopy mihidy tsy misy anarana na marika famantarana ankoatra izao soratra manaraka izao ary aterina ao amin'ny secrétariat ny service régional du budget MEF hôtel de finances opérable Fianarantsoa, madame le président de la commission ad hoc condamnation des véhicules direction interrégionale du développement numérique des postes et des télécommunications de Fianarantsoa lô numéro. Raha misy olona iray mandefa tolotra amina fiara maromaro dia sarahana amina valopy samihafa avy ireo tolotra ireo. Amin'izay tsy maintsy manefa ny antobola mifanaraka amin'ireo fiara anaovan'ny tolobidy ilay mpandray anjara. Ny daty farany andraisina ny tolobidy dia ny alakamisy fahatelo amby roapolo jolay enina amby roapolo sy roa arivo amin'ny sivy ora maraina. Ny tolobidy rehetra voaray dia miara sokafana ampahabe maso ao amin'ny efitrano fivoriany ny fitaliavam-paritry ny fampiroboroboana ny haitao arakajy mirindra ny posta sy ny fifandraisan-davitra manomboka ny alakamisy telo amby roapolo jolay enina amby roapolo sy roa arivo amin'ny sivy ora sy dimy amby folo minitra ao Ampasambazaha.
13: Banky fohiben'ny Madagasikara raolo dia faly manasa antsika sakagnavaka hagnatrika sy hitondra ny hevitsika mahakasika ny hoavy ny vola taratasy sy ny vola madinika eto Madagasikara. Fakakevitsy io hatao ny alarobe temeny folo jolay manomboka amin'ny telo ora tolakandro ao ny efitragno malalaky ny farisa masatra ambony sy anolondroa. Na tompony andraiky sao ny andrim-panjakana agnao na mpisehitra ara-toekarena na ara-bola na tanora na olo-sotra mahaliana ny hevitsao ko miavia.

0: amin'ny ray ora eto amin'ny Sofia Radio. Sofia Radio, la publicité.
1: Saranga mahita hoe mila ile salto sipsa. Sady matsiro izy no mikarepoka be. Eno fotsiny izany. De lazay fa manao pub andray zahay e. Nefa ohatran'izao izy raha tena ho ataoko pub. Salto chips, salto chips. Mikarepoka sy matsiro be. Andramone, misy tsiro sweet chili, double fromage sy saucisse fumée. Hitanao eny amin'ny faritra mahazatra anao.
2: T'es pas prêt? Avec First Prestige de Yas, profite d'une giga promo. T'as 400 SMS, 30 000 arrières d'appel, 10 minutes vers l'international. Et maintenant, 15 gigas de net. Oui, 15 gigas au lieu de 1 giga. Et c'est toujours à 30 000 arrières. Appelle vite le dièse 322 étoile 93 dièse ou va sur ta super app Yas et moi. C'est jusqu'au 17 juillet seulement. Offre et bonus valable 30 jours.
3: Wantsika eto fenaratso tio sahirana tsony anao fa efa tonga eto amintsika ny biopelamada ny biopelamada dia vatra ireo vokatra maro toy ny pomaratry izay nafantarana ny biopelamada atray ho an'ny olona manana orana amin'ny tosotra eo ihany koa ny nectare fibre de barbari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny biopelamada irery andry natao ho an'ny olona misy diabeta tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toka sy ny sikara ho andreo izay maniry ny ala amin'izandry ny proteina sy ny aide mémoire ary ny te minceur misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance sy ny sisa tongava ary fa vonona ny andrainao ny biopelamada
4: ny toerana ahitana ny biopela dia eo ampitan'ny radio viva akaiky ny aribuxy
3: contact 03415 816 04.
5: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao. Stion page Facebook World Cola Madagascar face Luka Marte usarainao.
1: Saranga mahita hoe mila ile salto sipsa. Sady matsiro izy no mikarepoka be. Eno fotsiny izany. De lazay fa manao pub andray zahay e. Nefa ohatran'izao izy raha tena ho ataoko pub.
6: Salto chips, salto chips. Mikarepoka sy matsiro be. Andramone, misy tsiro sweet chili, double fromage sy saucisse.

Lasa dia lasa no resiny fotoana, mahery telo minitra ny amin'ny ray ora sasany eto amin'ny trano fitenenanay. Atreo indray ny fiarako aminao, eo ampiandrasana namana andimy toerana, manonona ny tsara indrindra ho anao.

0: Sakaizan tasaha.
1: Fandaharana irisana makasika ny fampilena sy fiompiana.
0: Arahinao eto amin'ny onjapeo jovia isaky ny talata amin'ny roa ora tolakandro. Famerenana kosa isaky ny zoma amin'ny enina sy fefany hariva. Sakaizan tasaha. Iarahana amin'ny vondron'ny fampandrosoana ny tasaha mazatra ambony na ny VFTM sy ny ASF Agro Sans Frontières Suisse. Sakaizan tasaha.
1: Fandaharana irisana makasika ny fambolena sy fiompiana.
0: Arahinao eto amin'ny onjapeo jovia isaky ny talata amin'ny roa ora tolakandro. Famerenana kosa isaky ny zoma amin'ny enina sy fefany hariva. Sakaizan tasaha.
1: Tompona andraikitra sy mpanatontosa
0: Andry Rasan.
1: Sakaizan tasaha.
0: Sakaizan tasaha. Sakaizan tasaha.
2: Manasantsika rehetra indray anaraka ny fandarana sakaizan'ny tantsaha nisy fotoana ny ato ny fandarana noho ny fandaminana ny rahana lala ihany ny vonana azo ny namana mpanao gazety namoy izanaka herinandro lasa zay ka nampiatoana ireo famokarana fandarana teto amin'izao.

0: Sakaizan'ny tasaha.
1: Fandaharana iresahana mahakasika ny fambolena sy fiompiana.
0: Arahinao eto amin'ny onjapeo jovial isaky ny talata amin'ny roa ora tolokandro. Famerenana kosa isaky ny zoma amin'ny enina sy efatra hariva. Sakaizan'ny tasaha. Iarahana amin'ny vondron'ny fampandrosoana ny tasaha Mazatra Ambony na ny VFTM sy ny ASF Agro Sans Frontières Suisse.
2: Ni VFTM sy ny Agro Sans Frontières Suisse manolotra ny fandaharana.
3: Akory ke maro, soasoa samagnaha moa. Ko dia nety kena anareo ny tansena teny mahaliny.
4: Ingah kiako alafosadraha moa teny, samy sahy miaka sany vitibary egny.
3: Kay, nenay dia niovro atao lehibe ambilany. Tena soa sady masiry ny vory ambolena io. Karazana atao hoe meva. Mahasombolona lainay tamin'ny VFTM. Tena masolo vary mihisy.
4: Tokoa fandria, nenay da laoka ny fanaovana io vory hatamin'izay.
3: Raha mitovy any moa ny heriferin'ny vary sy ny ovy. Dia sa mila vary koa rehefa mihinana ovy.
4: Hitako kay dia sa tapaka mamboly io vory igny ireo.
3: Sady tena mety aty amintsika io voromeva io. Ro azo ambolena mandavatao. Mahatratra 20 taona isaky ny hektara ny vokatra. Raha fa be ny olo mamokatra ovy miaraka amin'ny VFTM. Nendreo koa moa ny masomboly voafaty ny soa. Afaka magnome torohevitra ho an'izay vidy koa ireo.
4: Ah, tapaka ke mihevitrako. Mamboly ovy ahialana vidimbary miakatra lafo ty. Ny toetr'andro koa moa miofa raha teo.
3: Aza mangatak'andro. Tonga dia mandihana any amin'ny VFTM anjoma.
5: Misy tany mavomavo izay eo amin'ny aretaka sy anjoma eo a.
3: Misy soratra hoe lapan'ny fikambahana tasaha. Na kely ny telefona.
5: 034-51-605-50 na 034-86-652-10.
4: Misaotra ndiaka efa dia tena soa nitrekatsika tetiny any.
3: Izay, dia mazotoa mihinana vory amin'izay.
2: Ny VFTM sy ny Agro Sans Frontières Suisse manolotra anao ny fandaharana.
6: RTV Sofia, mizara faliana ho anao.
7: Mandeha 70 ora amin'ny 70 ora.
6: Mizara faliana ho anao.

Yeny ary anadiny izany mozika mafinaritra be izany no anorako indray ny teny fiarabana mba pitraritsony tsirairay amin'izao tolakandro ny talata fa 14 ny volana jolay taona 2020 izao mahery 33 minitra ny amin'ny rora tolakandro. Kopatanana ho an'ny rehetra dia mirary ihany koa fitoizana ity tolakandro ity afinaritra. Afinaritra ihany koa ny fiarahanao amin'ny onjam-peo Sofia alohzany hatreto satria dia hotoizana ao anatin'izay fiainona ny mozika somary milamindamina izay.

0: tsy mankatia le olona dia aza forcena anao tsy ampianaragna fa ny fotsy azo tapitegna
1: rato sofia
0: avy amin'ny fitiavaka reny laby ndray mandre ny fidy fanatotiagna hoy zany aka mpiara-miasany papanao inyka tokony arahagna zaho re niteraka anao zany tsy alolo baky mafana mba haitsinjovagna mba tsy agara barako anerany fianakaviagna zay le mavoa sy tokony idiragna fiainanjare roa efa ampitaogna tsara izy io sady efa mananjo aza be desiny izy amitianjare vo safidiny lasa simba fangary efa zanaka koa aby de tsy maintsy anambady any zanaka likidiba zay le mavoa fagnambaniagna ny tegna betsaka agnatin'ny fiarahamonina zao fo karazan'olo mpagnano an'izany etrerito fa za tsy hainognony mifagnambany rehefa tantsahony de tsy tokony anagna raha tsara ô zanaka mpamboly agnana anao ka tsy possible azo fiara misy tategna mokony sasany ka tsy magneky de efa segna de mamorana hoe igny nagnano aferana andramena zay le mavoa tahiro.
2: Souvenant soa fianatra tsara mandroso manome ora ho anao amin'ny telo ora tolakandro.
0: Izan'iza za be sandry za be misy na magnano foty fa tsy afaka samborana satria lavadingana karaha ny tarafify maropiaro de misata amin'ny sidady amin'ny aragna oeraoera agnarany avagna andesigny iady rovantegna andesigny
3: efa narahantsika teo zay ny paikiora amin'ny telora tolakandro a fa ho tapiritsika hatramin'ny farany mihitsy aloha zany ty mozika ny kakanjila sy denise lay mitondra lohateny hoe zay le mavozy izy ao anatin'ity mozika ity a de aorian' izay a ny doka sy ny filazana izay tokony mandeha amin'ny telora de manarakaraka azy ho ihany koa ny expression de aorian' izay ny fandarana fandary fahatanora
0: zany ny artiste raha tsy fitondrategna zavakatiny tsy tokony sy masandoko manimba kolontsaigna vo mandeha ny popy ampadiotele fa zany tsy idelaigna karaha vo madio tsy sisy maniry amitany karakaigna zay le mavoa tropikal zany no mampetsaka manalazy rapy zany aliafatiagny piranolo efa avonsazy bon zao aretiavo nenyre de samia mitazona aminazy niavaka tsara ny foanny artiste fidiragna.

zay le mavoa izy sady mivavaka no magnano afokagna amin'ny fiaignana avy eo dia vignitra fa hoe andriamanitra io dia tsy mba nagnampiny tegnana misy dia magnome atsiny fazagna ary dia raha tsy fagnahy tegna misy problèma nefa izy ka raha tsy mety mitay za tsy afaka zany ry papaka nefa zay sampiralay za fimpirina angataka fa tsy mety nivala vavaka anay zay le mavoa rehefa sindra tsy naombo ny bakana bpc zakaigna fa andriamanitra magnavakoditra magnavaka tare nefa nandritra ny fanadinagna tsy nitovy ny raha nataonare anao tafandrita andragnombiavy izy tafandry tambodika i ka zay le mavoa izy dia lany fotoagna magnara-maso akaiky ny fiaignany sasany fantany manomboka amin'ny raha tokony jusqu'à tramin'ny toerany fasany ianao rehefa avy niasany tsambo mandeha amin'ny supermarché sy magasin hitako vidy costara be ndrirany sy karazana mocassin mandany vola amin'ny tsisitiriky ny magnano revy américain nefa ny an'olo ny vidy tany dia manontany vidina parpin zay le mavoa osy samby amin'ny volany fanao mangigna ananjy igny gazety avy ananjy nalaniny nakajigna noko azy mikodagna an-tegna tompoko aza kitikitigna zao tafiditro ampitay fa nanino raha fo ataovonino fa zay le mavoa magaga rehefa mikorontagna ny mpivady dia any papa foagna ny fahadisoana nino ny fagnazavagna fa madio foagna i mama na di navodogna rehefa nisaraka tsy mba mizaka ny maragna sasany aminareny na di avy taminazy ny fahadisoagna fa izy tsy mba niteny tsy velany eritreritra ny papa nylasainy zaza domineny adivany amin'ny rainy nefa avakeo asainy tezainy bebe zay le mavoa fa ny magnome atsigny hoe ratsy lao a papa kanefa mama nifototra nagnano bilofo tamin'olo kafa aketika zany tantara amin'ny sodiny zaza fara tsy maharaka papa foagna.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miarak amin'ny finosana vaovao. Sy ny page Facebook World Cola Madagascar, face look amarte ho zarainao.
2: T'es pas prêt? Avec First Prestige de Yas, profite d'une giga promo. T'as 400 SMS, 30 000 arrières d'appel, 10 minutes vers l'international. Et maintenant, 15 gigas de net. Oui, 15 gigas au lieu de 1 giga. Et c'est toujours à 30 000 arrières. Appelle vite le dièse 322 étoile 93 dièse ou va sur ta super app Yas et moi. C'est jusqu'au 17 juillet seulement. Offre et bonus valable 30 jours.
3: RTV Sofia, Mizala Falina Wanao.
4: Mandi Eva Chambrupundura, Mieva Chambrupundur.
3: Mizala Falina Wanao.
5: Yaravatsika rehetra izay manaraka tsy tabaka ny onjapeo Sofia amin'ny tian'io ity miaraka amin'ny voninindra ianao androany dia fifaliana ho ahy ny ian'olotra ho anao voambolana amin'ny teny frantsay dia manasanao enjaira naraka izany rehetra amin'ny farany ny voambolana izay hozaraiko anao amin'ny tian'io ity dia ilay hoe fiasko Fiasco teny moa izany izy io e. Fiasco avy hatrany dia hotononiko aminao ny fomba fanoratana an'izany hoe fiasco izany. Fiasco F I S C O. Mora kely a dia mitovy amin'ny fanononana azy mihitsy ny fanoratana azy. Fiasco F I A S C O. Fiasco ny atao hoe fiasco izany dia tena hoe faharesena lalina faharesena mafy dia mafy izany a izay ny atao hoe fiasco raha dikantsika amin'ny teny frantsay mahazatra antsika izy io dia hoe grand échec grand échec dia ilay fiasco eto a anarana no noho izany dia tokony misy mpanoritra na artikla eo alohany dia ny artikla miaraka aminy dia artikle masculin au masculin noho izany a dia un fiasco raha toa ka article indéterminé ary le fiasco indray a raha toa ka article déterminé dia avy hatrany dia omeko ohatra ianao atao anatin'ity fehezanteny ity il a eu un fiasco depuis son abandon scolaire il a eu un fiasco depuis son abandon scolaire avec une jamandé il a eu un fiasco depuis son abandon scolaire izay mitika hoe lasa tena nandalo farisena koa avy ambe izy a hatramin'izay nijanonany tamin'ny fianarany dia eto izao a dia article indéterminé 1 no nampiasaintsika dia izay indray ny voambolana azoko no zanainao anao anio mankasitraka anao nanaraka hatramin'ny farany dia aza misaraka amin'ny FM 103

Ary, mahery fito ambin'ny folo minitra any amin'ny telo ora tolakandro a, mitovy foana ny fanarahanao ny fankafizanao ny onjam-peo Sofian, tahaka izany ihany koa ny fahitalavitra Sofian amin'izao tolakandro ny talata izao. Avetrany angamitsika dia hito so anatin'ny fandarana fantary fa tanora omena fampafantarana foana ho andreo izay mbola vaovao dia miarabanao ihany koa tonga soa ato anatin'ny fandarana fantary fa tanora. Dia mety hoe mbola vaovao ianao izy izy a, dia tianao fanjatra ihany koa isaky ninaka ity fandarana ity no mandeha, dia amin'ny firy ny ora izay andanany fandarana fantary fa tanora. Ny talata hatramin'ny zoma no mandeha izy tia isaky ny amin'ny telo ora tolakandro ny makany, izany hoe eo foana moa izany ny fetrapotoana izay anolorako anao n'izay fandarana izay, fa indraindray aorinany toka sy ny fandarana irahana amin'ny vonina dia misy mozika anankiray na anankiroa teo zao, dia nisy mozika anankiroa satria dia efa manakaiky loatra ny amin'ny telo ora sy fefany teo, dia nefany amin'ny telo ora sy fefany a misy toka ihany koa izay tsy maintsy hoarahantsika, dia somary hoe nofenoko mozika anankiroa aloha izany a, izay vao hiditra ato anatin'ny fandarana fantafa tanora. Kopatanana ho an'ny rehetrarehetra na zaza na olondehibe na tanora no tafiaraka amiko ao a ato anatin'ity fandarana fantary fa tanora ity. Dia araka izay anarany fandarana izay, dia mety mamemitra mpanontaniana ihany koa ny tsirairay hoe natao petsy ho an'ny tanora ihany ve ity fandarana ity, natao any rehetrarehetra mihitsy a, fa nitondrana ny anarany fotsiny moa izany izay hoe fantary fa tanora izay. Dia omeko anao ihany koa hoe izaka izany no manentana nyity fandarana ity, hianjama efa no eto amin'izay a fanentanana sy ny fanolorana ny fandarana fantary fa tanora izay. Toy ny efa fanao ihany koa ato anatin'ny fandarana fantary fa tanora, dia manolotra loha hevitra mety androany ity, dia tena be indray a tia mpianatra ho an'ny rehetrarehetra mihitsy a fotoana ny angambany izao ao anatin'ilay hoe fahitantsika fahombiazana, izany hoe efa nivaly ihany koa ny fanadinana BEPC, dia miarabanaireo izay na afaka n'izay fanadina mpanjakana izay, dia misy ihany koa no mety hoe akoatran'izay. Dia isika rehefa mafantatra olona nahazo fahombiazana, dia mazatra antsika ilay mitaky foana hoe aiza ny arozazy na hoe azadiny ny anjaranay a, dia somary fanitsikely sika ao anatin'izay. Ohatrany hoe tsy de fanao ntsony a izay a fangatana arozazy na ny hoe aiza ny anjaranay izay, satria misy dikany lehibe izay a raha ho an'ny olona tena hoe manam-pahaizana moa izany araka ity a fampafantarana ity. Faritantsika ngedabe anankiray angambany hoe fahombiazana ao anatin'izany fahombiazana izany a, dia mety hoe nahazo diplôma, mety hoe nahazo asa, navita tetika asa, mety hoe nividy fiara na trano na nahazo fisondrotana ihany koa ilay olona, dia matetika no misy miteny hoe aiza ny arozazy a na ihany koa hoe aza dimy zahay, mety ho vazivaziny no andraisan'ny ilaina azy fahombiazana amin'izay fotoana izay, fa saingy ilaina ihany koa ny mandinika hoe avy aiza marina moa izany ny avian'izany teny izany a, dia ilay teny hoe aiza ny arozazy a na hoe azadino a izahay. Manitsikely aho izy izy a ao anatin'izay a, satria isika malagasy mantsy a anatin'ny fiainantsika andavanandro a, dia misy ny atao hoe fahazarana. Rehefa nahazo an'izay fahombiazana sasany olona, dia misy ny mazatra, izany hoe zatra mihitsiny a ny mitaky an'izay arozazy na ilay miteny hoe azadino ny anjaranay na hoe aiza ny anjaranay a, dia mila mandinika ozy izy aho hoe avy aizaka marina ka izany ny avian'izany teny izany, tsy hoe tsy fanao fa azo atao tsara mihitsy ny miarahaba, fa mba tsy toizana hoe aiza ilay arozazy na hoe aiza ny anjaranay na hoe azadino zahay. Ar
raha tena dinihana lalina mantsy izany atao hoe fahazahoana fahombiazana izany a, de tao anatin'izay a ny olona naomby a de tsy tonga de hoe teony ho eo a na kisendrasendra ny nazahoany an'iny, fa mety nisy tao fisetrana, mety nisy ihany koa ny arina izay mety hoe tsy natoriny ny olombelona sasany ilay mitaky arozazy a sy ilay mitaky hoe aizany anjarana, mety hoe natory am-pilaminana, fa izy somary ny sehitra kely a tao anatin'izay. De mila jerevana, mila kajiana avokoa izany rehetrarehetra izany. Ny ezaka ihany koa mety hoe tsy hitan'ny olona ihany koa ny ezaka tena nataony nazahoany an'izay fahombiazana izay, mety hoe nisy ranomaso tao, mety hoe nisy fahatsoham-panantenana, mety hoe indray mandeha indroa izay vao tena hoe nazahoana azo an'izay fahombiazana izay izy. De mety nisy ihany koa tao fandavana, mety nisy ihany koa ny adina trehany a, de izy rery no atao hoe ny ady a ny atrika an'izay. De raha isika moa zany no hitako voalohany vao nahazo an'izay fahombiazana izay, de isika zany hoe isika izay tsy nahazo ny fahombiazana no andeha hitako voalohany hoe aizany arozazy na hoe aizany anjaranay na hoe azadino izahay, de mety ho hafahafa ihany a no andraisany a an'izay. De raha tsy to ihany koa moa zany isika tao anatin'izay fotoana rehetra mety hoe tsy natoriny ny zany izany zay a, tao ihany koa ny ranomaso, ny fahatsoham-panantenana, ny fandavana ary ny adinatrehany a. De raha tsy teo isika ozy izy anandritra ireo fotoantsarotra ireo, de nahoana moa zany isika no voalohany a hitaky an'izay valosoa rehefa tonga ny fahombiazany, zany hoe mampametra-panontaniana ihany indraindray na azany hoe lay vao mitoerana hoe ianao io natao lay fahombiazana, de teny namanao miarabanao de aizany arozazy, aizany arozazy a, mety tsy hoe hosireny ianao fa mety mba ho tonga saina ianao ihany ianao any, na mety hoe mety mamaly any anatin'ny fonao sy ny sainao any hoe zano ny ezaka, zano ny ketrika, zano ny afo, nefany a izy a no hitaky an'izay fahombiaza zany, ny hoe izy no hitaky an'izay a valosoa izay rehefa tonga ny fahombiazana.

raha ny tena marina dia zany hoe raha tena te akasitraka olona iray ianao nahazo an'izay fahombiazana izay a, dia ny teny voalohany tokony hivoaka amin'ny vavanao dia ny hoe arabaina, dia mirehare aminao mihitsy a, engane mba hitombo ny fahombiazanao izany, ny tena hoe teny avy amin'ny fo sy madio ary feno fitiavana. Tina tongavana ihany koa anatin'izay satria mety misy ozy ny sasany hoe mandatsana ve ty raha namako ty izany a, na hoe mety ozy tena izay mihitsy ny mety hoe anatin'ny eritreritro hoe mandatsana ve ty raha namako ty izany, satria izano ny afy izano ny aritra nefa izy no mitaky valosoa voalohany amiko a rehefa tonga amiko izay fahombiazana izay. Noho izany a dia mianara foana mifaly amin'ny fahombiazan'ny hafa, zany hoe ilay fomba fiteninao mihitsy ilay hoe aiza ilay arozasy ilay fitakiana hoe aiza ny anjarana a, iny mety hoe ho zavatra hafa mihitsy ny andraisana azo izy ara ho an'ny manam-pahaizana izany araka ity fampafantarana ity, izany hoe mila mifaly amin'ny fahombiazan'ny hafa ianao satria raha ny fampafantarana ity ozy izy a dia mety hoe ho zavatra hafa mihitsy a no andraisany a an'izay hoe fahafahany a sy ny fahombiazany a izay. Sady anao koa ny raha ohatra ka hoe izany foana ny ambetindresaka ohatra rehefa misy namanao akaiky a, misy hoe mpiaramonina aminao na azo fahombiazana dia le hoe aiza foana ny arozazy na aiza ny anjaranay, dia fantaro tsara fa tsy hanana fahombiazana mihitsy ianao satria mety hoe mampihena ny vitanao, mety hoe ho avy aminao a izay, satria ianao ohatrany hoe tsy feno fankasitrahana zany raha ny tena marina e, satria lasa fahazaranao fotsiny ilay miarahaba sy ilay mitaky ny arozazy avy hatrany. Akoho izany ara ny a dia aza atao fahazarana ny mitaky ny arozazy izay a, atao fahazarana kosa ny mampikahery a sy mivavaka ho an'ny hafa ary makaly lesona amin'ny dian'izy ireo a rehefa tonga ny fotoana ihany koa mety hoe anananao an'izay fahombiazana izay dia ho tsampanao, fa ny tena fanomezana lehibe indrindra dia izany hoe ilay teny fiarabana, fa ilay olona ny faly tamin'ny tampahatsorana tamin'ny mety hoe fahombiazanao tamin'izay fahombiazana fampahombiazanao izay a mety hoe mifaly amin'ny foana ihany koa izay rehefa any aoriana any.

tiana tonga avy nanyany koa tao anatin'izay lohahevitra izay a ny toetsainy tsirairay dia tsy mitovy, izany hoe samy manana ny nanabeazana azy a, dia samy manana hoe izany hoe vao miteny ny olona anankiray dia samy manana ihany koa ny fomba fandraisany an'izay teny avoaka ny vavan'ny olona anankiray izay a. Dia mila fitandremana ny rehetrarehetra fa tsy hoe izay zavatra tiana ho tenenina dia ho tenenina avokoa, mety lasa zary kisangisangy indraindray ilay fitakinana izay arozary izay, fa mety mba misy teny ihany koa tsy azo hoalokan'ny vavany izay nahazo fombiazana izay hoe za ve ny afy, za ve no natao hoe ny ahitry ny toromasy ny maro samihafa, nefa izy no hitaky an'izay valosoa izay voalohany, izany hoe atao malakalana zany hialana tsikelikely ilay fitakiana arozazy rehefa hoe misy olona anankiray nahazo an'izay fahombiazana izay.

0: Tanko an'izay ara ny an dia misy SMS anankiray aty ohatra ny hoe nafinaritra ana ny fomba fanehoan-keviny a tao anatin'ny fandraisana n'izay fandaharantsika androany izay a. Tena marina mihitsy izany ozy izy fa isika moa izany a amin'ny maha malagasy antsika ozy izy a dia zatra lalandrirenina, nefa dia marina tokoa izay hoe ny olona veno mezaka sy miafy a dia anao angataka fotsiny an'izay a ary ho zazy izay
1: manolotra ora ho anao amin'ny telo ora sasany.
0: Dia mitoizany fangatahana mozika moa izany izay SMS izay ntao foana lahatra hoe ilay mozika anao dia mankasitraka indrindra tao anatin'ny fanehokevitra ndretrarehetra aloha izany izao dia samy manana ny horaisiny a tao anatin'izay voalazako teo izay. Apetrakantsika eo amin'izay angamba ny mahakasika n'iny lohahevitriny a fa toizana ao anatin'ny doka tsy filazana aloha ny fiarahantsika satria katroka tsarany amin'ny telora sy sasany a dia aorian'izay mitohy ao anatin'ny mozika ny fiarahantsika maromaro ihany koa nandahatra mozika eo dia ho alahatra eo mihitsy aloha izany izay mozika nangatahanareo izay.

0: reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Allô, Tulsa Metsara avy amin'ny Orange. Ao Sara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao. Ka ny 10 minitra amin'izany, dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90. Antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
2: Orange, eo anilanao.
3: Tantara Malagasy izay lalaovin'ny vondrona fianoatra dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaikina latsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany.

0: Here we go.
1: Okay.
0: 1, 2, 3, 4.
2: Zany anisany ny fiarahantsika anatin'ny mozika dia somary ova kikely indray aloha ty SMS ity fa ohatrany hoe maliana ihany koa salama ianja mahefa hoy sy salama tsara araka izany an dia tokony tsy fanao tsony ve zany ny miarahaba olona na zovombiazana raha araka izay voalazanao teo zay dia mangataka mozika ihany koa izy an voana leo misitaka iny nangatany an voalahatra ho izay rehefa avy eo tsy hoe tsy fanao ny miarahaba fa azo atao tsara mihitsy ny miarahaba ka ny fiarabana olona anankiray na zovombiazana ihany koa ny mitondra sanso ho anao iny e na mety hoe efa tsy ao anatin'ilay hoe mitady voombiazana ntsony ianao an mety hoe resaka momba fianarana dia ohatra hoe efa ray aman-dreny ianao dia tsy maintsy hoe mifindra mizanakao ihany koa izay fa azo atao tsara mihitsy an ny miarahaba olana azo fahombiazana fa ilay mitaky aroza azy mihitsy any ny resantsika te hoe sy ilay hoe aiza ny anjaranay an satria ozy izy an lasa miverintsika ao anatin'ny fandaharana fa azo atao tsara ny miarahaba ka azo atao tsara ny miarahaba fa ilay mitaky aroza azy raha na dia atao hoe olona akaiky be anao arany an dia salasalao ihany ilay fitakiana ny aroza azy sy ny anjaranay an satria izy miafy a izy miaritra raha misy ve moa zany ny azony atao mety hoe anasanao ihany izy amin'izay fotoana izay a na mety hoe anome ianao ihany koa fa aza tia mangataka an'izay arozazy izay ndao ary toy eo anatin'ny mozika ny fiarahana

0: Kopakopa-tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra.
1: Olona satavy ny volona. Reke!

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Allô, tout ça met Sarah via mon orange, au Sarah 90, à fana mia sfanditinha tan ray chasan kantin minitra mjanty a jesona opératora rehetra, kou choa fe, au Sarah 90, ke a sui ni 444.90 na mangatuna vantana ro farsa kreti orange.
2: Orange, eo anilanao.
3: Anamboatra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magasin Intercenter Passambazaha ampitany station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fianaantsoa e raha mila fanazavana fanampiny antsoa ny radio televisionna sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerana e
4: onoa mba fantatrao ve ny groupe fianoar
5: fa groupe inona ke zany dia groupe manao inona ihany koa
6: ny groupe fianoara dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina ety fianaratsoa
4: ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto misokatra mionjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay mandray ihany koa ireo asa soratra hoentina ho lalaovina ho tonga ho tantara
7: mila lao tantara
8: tantara ny jehitra
9: ary somy tantara ny fiainoara
4: dra mila fanazavana fanampina tsy dio ny pejy fiainoara na mentsy ho mivantana ny laharana 038 79 999 36 na ihany koa
10: 034 32 847 75
4: kanto foana ny tontolonao miaraka amin'ny fiainoara e
11: kopakopa-tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho aneny ambony fiara fitaterana rehetra

0: Dale.
1: Chara, pila, franzafe.
0: Franzafe tiene de mal.
1: Ya con

0: Lucas Filazan e domnii Radio Sofia.
1: Mini Choco, lasa de cacao, smat sir cucu.
2: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao. Sy ny page Facebook World Cola Madagascar, face Luca Marte usarainao.
3: Vonona ve? À 100 vitesse.
4: Vaovao be, fibre Omnias, internet fibre mlalalala be ao an-trano amin'ny vidiny tena mirary, 250 gigabits ao, 69,000 ariary isam-bolana monja, sady afaka manao recharge manomboka amin'ny 50 giga ao amin'ny recharge.yas.mg na ao amin'ny super app Yas et moi fibre on, tonga baingana ny Omnias store akaikinao.
0: RTV Sofia, mizara falina hoanao. Mandy, if a brupulur, I'm never a brupulur. Miss Arafalina, one
5: Innan Malaz? Innan Malazi?
6: Manamafy ny fiarabana ireto avy indray ny nan malaza daty anio talata fa efatra ambin'ny folo ny volana jolay taona 2020 samy finina fiofanana ho an'ireo mpitsara eo anivon'ny paka na ny tendrom-pitsarana miady amin'ny kolikoly nanomboka ny alatsinainy 13 ka hatramin'ny 17 ny volana jolay taona 2020 teny amin'ny samy finina Ambohijanaka Antananarivo ny fiofanana omena ireo mpitsara vaovao eo anivon'ny paka Antananarivo, paka Mahajanga ary ny paka Fianarantsoa mialohan'ny andraisan'izy ireo ny asany. Tonga teny an-toerana ny mpitahiry ny fitombon-kasem-panjakana, minisitry ny fitsarana Ramatoa Fanisoa Herinaivo nanokatra ny fiofanana nandritra izany no nilazany fa hisy ny fiofanana hiarahana amin'ireo firenena hafa ivelan'i Madagasikara mba hampitovizana ny fomba fiasa tafiditra ao anatin'izany ny fampiasana ny teknolojia nomerika.
5: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
6: Ho an'ny andro voalohany dia ny sekretera mpanatanteraka eo anivon'ny komity mitandro ny fahitsiana Andriamatoa Tsiry Razafomandimby no nitondra ny fampianarana sy nanazava-bebe kokoa ny lalàna mikasika ny paka sy ny rafitra miady amin'ny kolikoly.
5: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
6: Ady amin'ny fahaverezana olona eto Madagasikara, nitsidika ny centre opérationnel anti-enlèvement ao amin'ny komisaria Fohibe tsara lalàna ny ministry ny filaminam-bahoaka ho fanamafisana ny ady amin'ny fahaverezana olombelona dia nanara-maso ny fizotry ny asa tetsy amin'ny centre opérationnel anti-enlèvement etsy amin'ny komisaria Fohibe tsara lalàna ny ministry ny filaminam-bahoaka ny inspecteur général de police Eric Michel ny alatsinainy 13 ny volana jolay taona 2020 hariva miaraka tamin'ireo tomponandraikitra ambony eo anivon'ny ministera ny filaminam-bahoaka. Nandritra izany fitsidihana izany dia notsirehan'Andriamatoa ministry ny fandrosoan'ny asa ny fomba fiasan'ity Fohibe ity izay efa nijoro nandritra ny herinandro nanomboka ny fahavalo ny volana jolay taona 2020.
5: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
6: PEPC 2020 nivoaka ny valim-panadinana ao amin'ny Sisco Vibato, nivoaka koa ny valim-panadinana ao amin'ny Sisco Vibato araka ny famoahan'ny pejin'ny ministera azy ka nahatratra 5/5/2020 ny tam-pahafahana.
5: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
6: Fikaonan-doaparitry ny fiarahamonim-pirenena manantotosany azy ny ao Hiorombe. Ny 15 ny volana jolay ny andro voalohany nanokafana ny fikaonan-doha mahaleo tena sy mampiaty ho an'ny faritra Hiorombe taorinany natao teto Matsatra ambony ny 7/8 ary ny 8/9 ny volana jolay teo. Laharam-pahamehana nandritra ny andro voalohany ny famakafakana ireo olana fototra ary ireo antony lalina mbola manangana ny fandrosoan'ny faritra. Rehefa avy namantatra ny olana omaly dia miatrika ny fandrafetana ireo vahaolana ary ireo antony lalina mbola manangana ny fandrosoan'ny faritra ho an'ny tonyny asam-bahomera. Tony natao manerana ny faritra izay efa navitany azy dia izay fehikevitra tapaka eto no hoentina eny amin'ny fikaonan-doham-pirenena.
5: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
6: Ministeran'ny filaminam-bahoaka sy ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-siansa fifanarahampiara-miasa ho fiarovana ny lazady ny bakalorea no tanterahana ny 13 ny volana jolay taona 2020 dia tsy hanosy ny fifanaovan-tsonia fiara-miasa teo amin'ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa raha vony manantsoa ndao hialy mandavi sy ny ministry ny filaminam-bahoaka ny inspecteur general de police Eric Michel. Fiara-miasa akaiky eo amin'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa sy ny ministeran'ny filaminam-bahoaka sy ny fiarovana ireo lazadiny mialoha mandritra ary aorian'ny fanadinana bakalorea izay ho tanterahana ny 20 ka hatramin'ny 24 ny volana jolay taona 2020 ho an'ny bak general ary ny 27 ka hatramin'ny 30 ny volana jolay taona 2020 kosa ho an'ny bak teknika sy professionnel. Miantoka ny fiarovana sy ny fitanterana ireo lazadina ny polisy pireneny eo ihany koa ny fikaroana ireo mini manakorotana saim-bahoaka amin'ny fivarotana lazadina osoka. Ireo avy indray ny inona ny malaza anio mankasitraka fenonao ary nanaraka izay hatramin'ny farany sarana ihany koa andrasamy teo amin'ny fanangonana azy ireo ianja no nanolotra ny inona ny malaza dia manome fotoana ao amin'ny rapitso indray veloma toko.
5: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
7: Kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho aneny ambony fiara fitaterana rehetra.
8: Miarabantsika rehetra ny atokantrano andray a izay ato amin'ny Biobela Mata. Ho antsika rehetra eto Fianarantsoa ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny Biobela Mata eo amin'ny Anjoma eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny arean bus mihitsy eo Anjoma zany a no ahitanao ny Biobela Mata. Misy soratra eo a trano maitsomaitso misy hoe Biobela Mata eo amin'ny arean bus Anjoma mihitsy a eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao a no manantona. Dia tongava ary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biobela Mata. Nafantarantsika ny Biobela Mata amin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny bomradrika izay tena fantatsika hoe ny Biobela Mata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratry ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy a dia afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny bomradrika izay vokarin'ny Biobela Mata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra zany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na dia cancer ary a misy olona zao tena hoe tratry ny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny na rasiatika na ihany koa ireny hoe aretiny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao an'izay betabe izay. Manana ihany koa antsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka an'izay na ho an'ny olona efa taizana asma ho antsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay mitaky ny efe secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany a dia tonga vao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny biobela mada. Nahafantarantsika ny biobela mada koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tare ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobela mada ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny oditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na odipotsy a na rehetra tratriny hoe impoka savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tare manana olana amin'ny tare a misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tare misy ketrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tareanao a telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisante a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny anche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny izany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo. Efa manana ny biobela matao ny proteine végétale a dia mangeza ny vatana iray manontolo ary kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay ntsika hoe proteine végétale. Ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny oditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy la manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial a hoe ito a dia omena ianao a izay crème manafotsy vatana izay. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsony fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretiny alzheimer izay a dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobela mada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratriny ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangidididy any amin'ny fivavianany a na ny izay hoe resaka fofona ratsy keo dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady maneriterikol izy io a no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy. Misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava. Maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobela mada fa tsy hovotanisako daholy. Numéro azahoana anay dia ny 0345 816 04. Ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOS VC izy ity de produit vaovao a ho an'ny olona manana ve olana vese feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange a dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny vese izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy tsy misahirana ho a ianao manao vidange a tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aizandray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny vese tsotra mety ao amin'ny fosseptique dia tonga avao amin'ny biobelamadage a mividy an'izay atao hoe SOS vese zay a raha hoe ho feno ny vese anao aza miandro feno koa nefa ny vese fa raha mba tianao aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao foana izy a amin'ny fotoana zay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toaka sisigara raha te ho afaka amin'izay toaka sisigara ianao na koa hoe fifoana sisy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe maafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro de maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 0315 816 04 na 0334473507 zay ny lahara taribe azahoana ny biobelamata dia mankasitraka antsika ny
9: atokantranoatélécharger l'application RTV Sofia dont le lien rtvsofia.mg et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez quand vous le voulez.

0: ho antsika eto ny fianaratsoa, avy indray teny fitaovam-pialatsasatra. Ho antsika iray aman-dreny eto fianaratsoa, Nutrizaza dia manomana atelier de vacances ho an'ny kilonga 9 taona hatramin'ny 13 taona. Ahafahan'izy ireo mianatra sy miraina ao anatin'ny toerana milamina, miaraka amin'ireo mpanentana mahafinaritra. Feno ny fotoanany no afaka mivelatra ara-tsaina. Mandritra izany fotoana izany dia omena sehatra ny famoronana, ny fifandraisana amin'ny namana, ny fahatokisan-tena ary ny fahaleovan-tenan'ny kilonga amin'ny alalan'ny hetsika fanabeazana sy fialamboly mifanaraka amin'ny taonany. Ireto avy ny raha hita mandritra izany: travail manuel, dessin, peinture ary aktivite maro samihafa. Meo azy ny fahafahana hianatra ho tia karokaroka ary hankafy fotoana maharitra miaraka amin'ny namany. Aza miandry ilaintsony fa andao hiaraka aminay e! Taona sy ny toerana: hôtelin-jazakely Ampitakely, Ialarobia amin'ny rora Tolakandro; hôtelin-jazakely Tanambao, Alakamisy amin'ny rora Tolakandro; hôtelin-jazakely Antsororokavo, ny Zoma amin'ny rora Tolakandro. Ny Ialarobia 15 ny volana Jolay ho avy izao no manomboka ny atelier de vacances. Sarany arivo ariary isaky ny séance ny fanampenan'ny kilonga ivelasany io mba holombanina raha bitso. Nutrizaza miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
1: Ibaky fo ibeny Madagasikara raha olo, dia faly manasa antsika sakagnavaka hagnatrika sy hitondra ny hevitsika mahakasika ny hoavy ny vola taratasy sy ny vola madinika eto Madagasikara. Fakakevitsy io hatao ny Alarobia 15 Jolay manomboka amin'ny 13 Tolakandro ao amin'ny efitrano malalaky ny faritra Mahasatra Ambony sy Anolondroa. Na tompona ndraiky sao miandrim-panjakana agnao, na mpisehitra ara-toekarena, na ara-bola, na tanora, na olo-sotra, mahaliana ny hevitsao ko miavia.
0: Salama aby isika eto fianara, vaovao mafaly ho an'ny ray aman-dreny rehetra. Misokatra eto fianara soa izao ny Centre de Veille, le Jardin des Petits, miaraka amin'ny Nutrizaza, ny fitoerana natokana hikarakarana sy hanabeazana ireo zaza manomboka amin'ny heritaona hatramin'ny telo taona, ao anaty tontolo azo antoka, madio ary feno fitiavana. Ireto avy ny hita ao amin'ny Centre de Veille: fikarakarana matianina mifanaraka amin'ny taonan'ny zaza, kilalao sy hetsika manampy amin'ny fivelarana ara-tsaina, ara-bava ary ara-pitenenana. Fanaraha-maso akaiky ataon'ireo mpitay izay efa voahovana, ary toerana milamina sy tontolo mahafinaritra ahafahan'ny zaza mivoatra. Afaka mametraka ampilaminana ny zanakao ianao rehefa miasa. Misokatra ho an'ny rehetra ny fisoratan'anarana izany rehetrany dia amin'ny sarany mirary dia mirary. Ny toerana misy ny Centre de Veille dia eny amin'ny hôtelin-jazakely Antsorokavo, Ampitakely ary Tanambao. Tohana alasinainy hatramin'ny zoma, manomboka amin'ny fitoro maraina ary miraba ny efatr'ora Tolakandro. Aza tara fa voafetra ny toerana ko aza misalasala magnatona eny anivon'ny hôtelin-jazakely na miantso ny laharana 032 01 008 54 raha mila fanazavana fanampiny na tezisoratra anarana. Nutrizaza miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.

0: Mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao. Zion Pet Facebook World Cola Madagascar face look amarte usarainao.
1: Wantsika eto fianaratsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny BOP Lamada. Ny BOP Lamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma maratry izay nafantarana ny BOP Lamada hatrizay ho an'ny olona manana olana amin'ny tosidra, eo ihany koa ny nectar fruit de barbari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny BOP Lamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho andreo izay maniry miala amin'izany, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitadi-zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa, tongava ary fa vonana ny andrainao ny BOP Lamada.
2: Ny toerana ahitanany BOP Lamada dia eo ampitan'ny Radio Viva akaiky ny Ary Buxy.
1: Contact 03415 816 04.
3: Onoa, mba fantatrao ve ny groupe fiainoara?
4: Fa groupe inona ke izany? De groupe manao inona ihany koa?
5: Ny groupe fiainoara dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina eto Fianarantsoa.
3: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto. Misokatra mionjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra ho entina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
6: Mila lao tantara,
7: tantara ny tsehatra
8: ary somy tantara ny fiainoara.
3: Izay mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fiainoara na mety ho mivantana ny laharana 03879 999 36 na ihany koa
9: 03432 847 75.
3: Kanto foana ny tontolonao miaraka amin'ny fiainoara e.
10: Ny mpox dia areto mifindra amin'ny alalan'ny protopox virus.
11: Ny fifindrany
10: mifindra amin'ny olona samy olona amin'ny alalan'ny firaisana ranofo, eny fa na mampiasa kapoty azy. Ny fifampikasohan'ny oditra, fikasohana amin'ny fery sy tsiranoka, fifamihinana, fifanoroana ary ny pitidroro.
11: Fikasihan'ireo fitaovana nampiasain'ny marary, reny be voka makany amin'ny zanany na mandritra ny fiterana sy ny fampinonona.
10: Mifindra amin'ny biby makany amin'ny olona amin'ny alalan'ny rangotra, kaikitra na fifampikasohana amin'ny biby mitondra ny tsimokaretina.
11: Ny fisehon'ireo sorotraretina
10: 5-20 andro aorianany naza hona ny tsimokaretina dia mety isy eo reto sorotraretina ireto.
11: Miakatra ny marifana ary marary ny loha.
10: Manakotsako ny vatany, marary ny lamosiny.
11: Reraka be
10: mipotsipotsina amin'ny oditra, tarehy, tanany, tongotra, ativavy, manodidina ny taovam-pananahana sy ny lavabody na manenika ny vatana manontolo.
11: Misy ratra na fery tsy mazatra eo amin'ny oditra.
10: Misy atody tarimo.
11: Ho fisoroana ny mpox
10: fadina ny manao firaisana ranofo raha misy sotraretina ianao na ny olona miaraka aminao na manao kapoty azy.
11: Fadina ny manao firaisana ranofo amin'ny olona maro, amin'ny olona tsy fantatra, amin'ny olona hita fa misy fera ny vatany na manavy. Miandro 3 volana aori ny fahasitranana vao miverina manao firaisana ranofo indray.
10: Fadina ny fifanoroana na ny fifamihinana.
11: Fadina ny fifamikasoana amin'ny olona ahitana sotraretina na misy fery.
10: Manasa tanana matetika amin'ny rano savony na mampiasa gel désinfectant na solution hydroalcoolique.
11: Tapenana amin'ny latisandry ny vava sy ny orina rehefa mikohaka na mihevina.
10: Manao ary vavahorina rehefa mitoerana be olona. Ajaina ny elanelana iray metatra hisoroana ny fifamikasoana.
11: Manantona tompo-pahasalamanaingana raha misy tranga mampiahy ahy na miantso ny laharana 910 na 115.
10: Andraikitra,
11: andraikitrao,
10: andraikitsika ny avy amin'ny mpox.
12: Inter Center Ampazambazaha ampitany station Galana dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture ho anao manana fiara Kia, Dexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter sy ny sisa. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao dia manantona ny Inter Center Ampazambazaha. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool sy ny sisa. Inter Center Ampazambazaha manome fahafampo anao an-trano.
13: Sara nga mahita hoe mila ilay salto sipsa sady matsiro izy no mikarepoka be. Eno fotsiny izany de lazay fa manao piba indray zahay e, nefa ohatra an'izao izy raha tena ho ataoko piba. Salto chips, salto chips, mikarepoka sy matsiro be. Andramone misy tsiro sweet chili.

0: Radio Sofia.
1: Sofia Radio, la publicité.
2: Allô, tout ça met Sara via mi orange, au Sara 90, afana mi aos fanditinha tan raixaja un cantin minute am janti, aje suna operatora de hecha, qua o chua fe, au Sara 90, que a sui ni cat cat cat poen 90, na, manga tu na vanta na lup farsa creti orange.
3: Orange, eu anilanao.
4: Anambotra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magasin Intercenter Passambazaha ampita ny station Galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra ety fina antso e. Raha mila fanazavana fanampiny, antso ny radio televisionna Sofia 034 10 565 73, na tongavy ny toerany.
5: Onoa, mba fantatrao ve ny groupe fianoar?
6: Fa groupe inona ke izany? De groupe manao inona ihany koa?
7: Ny groupe fianoar dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina ety Fianarantsoa.
5: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto.
8: Misokatra mionjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra hoentina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
9: Milalao tantara?
10: Tantara ny jehetra.
11: Ary somy tantara ny fianoar.
8: Raha mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fianoar na mety ho mivantana ny laharana 038 79 999 36, na ihany koa
12: 034 32 847 75.
8: Kanto foana ny tontolonao, miaraka amin'ny fianoar e.
0: Radio Sofia.
1: RTV Sofia mizara faliana ho anao.
0: Mandy efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora
1: Mizara faliana ho anao.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Mini Choco, la sapé cacao, smart sir coucou.
2: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao. Sy ny page Facebook World Cola Madagascar face loka maro be hozarainao.
3: Fazy ny andro vaovao arainao eto amin'ny FM 103.
4: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo ora alina, ny alatsinainy hatramin'ny zoma.

Ζάνα. Σαν λουβανάω μάντι του να φυτιά. Βάκουα να ουτσι φέρνα.

вся жигуарна, митья тиши таута, фитья вакуа нау циферна.

0: vazy ny andro vaovao arainao eto amin'ny FM 103
1: alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo ora alina ny alatsinainy hatramin'ny zoma.

0: Azy Mianjovao, arahinao eto amin'ny FM 103.
1: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valora alina, ny alatsinainy hatramin'ny zoma. Sofia Radio, la publicité.
2: Onoa, ba fantatrao ve ny groupe fiainoage?
3: Fa groupe inona ke izany? De groupe manao inona ihany koa?
4: Ny groupe fiainoara dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina eto Fianarantsoa.
2: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto. Misokatra amin'ny onjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra hoentina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
5: Mila lao tantara?
6: Tantara ny tsehatra.
7: Ary somy tantara ny fiainoara.
2: Dra mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fiainoara na mety ho mivantana ny laharana 038 79 999 36 na ihany koa
8: 034 32 847 75.
2: Kanto foana ny tontolonao, miaraka amin'ny fiainoara e!
1: Allô! Tolosa mety tsara avy amin'ny orange ao sara 90 ahafana miaso fandritriny adiny ray sasany ka ny 2 minitra amin'izany dia azo asoana operatera rehetra koa ho soa ve ao sara 90 ke asoy ny 4.90 na magnatona mivantana aloha mpivaro sakredi orange.
9: Orange eo anilanao.
2: Ny fotoana ny tantara eto amin'ny Radio Sofia. Mahafaly ny vondrona fiainoara, manolotra tantara, nitondra ny lohateny hoe
1: ho ahirery,
10: ho ahirery.
11: Tantara no soratany
10: alka
11: reo any miaina ny tantara.
1: Ny volatiana Rajoelso
11: Santatra,
1: Natiora Eli,
12: Lucile Radobson,
13: Sinora Famatanatsoa,
1: Nana Tondosa,
14: Alko Tifson.
12: Mikirakira ny lafiny teknika,
1: Tojo Randri. Ho ahirery,
10: ho ahirery.
2: Andro faharoa.
1: Neny ô?
12: Ahoana e?
1: Misy vahiny se?
12: Vahiny izy zany ndray anaka.
1: Mandrosoa dokotera. Mipetrapetra dokotera. Eto.
11: Misaotra betsaka. Manamana tompoko.
12: Salama.
15: Miala tsiny raha mety anahirana anareo mianaka aloha raha matora hely fa tsy izany fa tonga eto amintsika ty olo ity. Dokotera ero ny anarany de voatendry asa eto amintsika. Nefa iaraha malala moa fa tsy ao lavy rasazy de tsy mahita ivatanana izy e.
11: Ehe, araka ny fanamboaranay avy teo moa de dokotera ero ny anarako. Azonareo antsoina hoe ery fotsiny anefa fa tsy maninona e. Avy any Antananarivo zay no mipetraka fa voatendry asa ty ambanivohitra lavitra be aty a.
12: Kay ve de tonga soa tambobato anao zany dokoterako de falimandrainao ihany koa zay e. Raha ny fandrosoanao tatokantraminay kosa aloha de tena tsy mampanina fa mahafalanay mihitsy azako zanatry tonga namina nge zay vo mavomavo araka ny fomba fiteny e.
15: Zay zany dokotera, ato aloha ianao no mipetraka mandrapa mihinao fa tsy maintsy dongy eo rasazy amin'ny laharipi zao.
11: Eh, tena misaotra betsaka anareo zareo fa tena misahirana noho ny amiko nareo a. Wah, iny tsy nampozina koa ny zatiko.
12: Ehe, tsisy tokony isaoranao zany dokotera. Zarasoa mba eto mankany amin'ny efitra ambadika any anie izy ity e. Tsika maky mbola hikarakara sakafo sady mety reraky ny dikoa izy de aleo mba tsotsotra aloha e.
15: Zah angamba andefa mbola hikarakara sakafo nombo koa vatiako. Mandalo foana zah rehefa misy fotoana. Ao ambadika andrefanao ny tranonay raha misy hitadavany dokotera.
11: Tena misaotra betsaka se a.
12: Fa entiny zarasoany aminao ra izy raha misy ilany anao a.
15: Eny ary fa lasa e.
6: Dao ara tena ny anefitra anao dokotera. Ao fa bataiko ny entanao.
11: Raha tsy mampaninina. Andao ary.
6: Ato aloha ianao dia tia mifandrimba inay raha mba hitsotsotra ianao. Andraso fa tonga dia amboariko e.
11: Mahafinaritra ki aty aminareo aty a. Mbola madio be ny rivotra sy ny tontolo iainana.
6: Aiza kosa dokotera.
11: Hitako.
6: Izay fa velakely aloha ianao.
11: Eny ary, misaotra betsaka indri. Tena mba tsotra aloha ny olona aty e. Tsy napoziko hoe olona madio fo be toy izany. Tsy ny salasala koa zareo tamin'ny fandraisana. Zara soa tovavy manodidina ny 500 taona eo angamba izy iny. Zarazara fiodirana, mirandrana ny volony, dia misikina lamba hoany ihany koa. Sarika dia sarika ny tovavy fa ohatra ny mbola ao anatin'ilay fahamianaranako. Tsy mba hajery aloatra izy. Zay enika le tovavy tena tiako satria latsaka ny ranomasiny teo ampanaovana velomao malerevina. Rovina zany vao ho tafahoana indray izay. Tsy misy reso mihitsy nefa ti ambohibato. Tena mbola lavitry ny fandrosoana. Dia tongotra adiny telo miala ny taxi bosy mandeha tongotra aza moa vao tonga tatiako. Amin'ny fomba hoana ary izany fampiresahana sy enika.

0: Dia ahoana ny atao amin'ny vahiny kajiorina eny?
1: Ny amin'iny izany retsy.
0: Ny sakafo, ny sy ny sisa rehetrako.
1: Ehe, izay misy raha mihinana fa inona ny azondriko atao amin'ny ity andro efa hariva e.
0: Aleo fa isambotrako atao laoka hariva e.
1: Isy, kiala koa izany. Mandana ary lava kiala mainty e. Kiala mainty iny no atao laoka hariva izany ko.
0: Vetivety ary e.
1: Vahiny tsy napozina koa moa ity ilay atao hoe dokotera. Groupa kely ilay zanako sambotra an'ilay akoho mba atao laoka hariva.

0: Sami mazoto daholo ara ray anaka fa io mbô vahomanay dokotera. Vahintsina pozina moa ianao tiako.
1: Ena mialatsino zareo fa tena nanahirana anareo loatra.
0: Ehe, raha ny amin'indray aloha aza manany amin'izany fa tsy manahirana anay velively zany ianao e. Mazo to de raisa ohatra ny any aminareo ihanyny ety e. Aza miafahafa re dokotera.
1: De tena tsy hafahafa mihitsy moa zanyko, misaotra petsaka e. Ary tsy be teny mihitsy ale zara soa zany e.
2: Aiza koa e.
0: Mety mbola menamenatra anao le zanako dokotera de tsy hatana teny firy a. Fa tena miresaka nikala zara soa io hoe hitanao eny foana moa e. Aza miafahafa aminy koa raha misy lanao azy e. Zay zara soa a. Ampio foany dokotera raha misy ilaina fa na misy manahira anazy e.
2: Aza manany amin'izany neny ka.
1: De misaotra betsaka sady ny amin'izany zara soa. Tsy mahajery ahy izy fa mitanondrika foana.
2: Fa maninona ry any to tsy mahazo aina mihitsy? Ohatra ny mahatsiaro menatra be zany ahy taona tri any dokotera.
0: Ore, inony koa to mahavarinanao anaka. Tao lalovina fotsiny tsotro.
2: Ohatra ny efa voky ary neny a. Efa nanihinana mangazo tany amin-dreneny to mantsy a. Tsy mihinana n'izany akory anefa fa tsy haiko izay mahazo ao fa tsy mahatelika anina fotsiny.
0: Zany a, ataovy eo foana ny sakafo dokotera ary a, sao tsy mahatsindro tsy fa lava ngeny any le.
1: Ka na izah koa zany tena ohatra ny efa voky e. Misaotra betsaka anareo mianaka aloha ny kiarakara e. Andriamanitra manankarenany mpahasoavana ny omba anareo hatrany.
0: Ehe, efa hoe tsy izy fisaoranareo a dokotera. Aroa ny voliry zara soa de ndeha aterina matoto vahiny fa reraka. Zara soa, finona foany ty mahavariana anao e.
2: Oay, azafady, inona koa ary tsy mahazo.

0: Kiala Zara soa. Finina foana ny tsy mampatory andriko ty. To mivadibadika fotsiny fa misy olana angandriko e.
1: Tsy maninona izany fa tsy mahita tory fotsiny.
0: Ka tsy fombanao mihitsy ane zaho anake. Fa inona ny mahazo anao e? Azaho amin'ny eny e. Efa nisasaka ny eny alina e. Tsisy atoriana mihitsy koa ianao ka.
1: Tsy haiko ry neny izay mahazo aho fa ohatra ny tsy mety mahita toromaso izany ahy.
0: Sao de
1: mba manina ry neny?
0: Sao mbô mieritreritra ny dokotera ary ndriko ty. Tetetika.
1: Mba moramora ry neny sao manaitra azy io a. Ao any efitra ambadika eo any izy matory. Sady tsy misy idiran' izany koa.
0: Fa inona izany ka? Zazakely tsony any ary Zara soa hoe mahalala ny setroka sy ny tomany a. Tsy fombanao mihitsy ohatra amin'izay a, fa maninona ny fahatongavan'ny dokotera vao
1: tomarina tokoa izany teniny iny izany. Lasa mieritreritra n'ilay vahiny foana, tsy haiko hoe maninona sa izay amin'ilay antsoina hoe latsam-pitiavana.
0: Zara soa, aza fenary etsy raha misy olana. Azonao tantaraina ane ahy satria izany reninao e.
1: Neny a, tsy haiko izay mahazo aho fa ohatra ny tsy mety afaka atao tsy haiko mihitsy ny endriko dokotera. Mieritreritra azy foana. Inona no mety dikan'izany rone?
0: Nday ara le efa na poiziko. Tena latsam-pitiavana amin'ny dokotera to zanako marina. Tsy ratsy aloha ilay dokotera fa tena bogosy a. Bogosy ozy nareo tanora e. Nefa fafaodeny izao anaka izany fitiavana ho azy zany fa rary fofotsiny eo ane anao e.
1: Fa nahoana kosa ry neny a?
0: Ka zany ampitiavana anao izany iny e. Ho ataon'inona koa izay tambanivohitra kely io.
1: Andray kosa ry neny, diso manambany loatra ne anao izany e.
0: Marina ane izany teniko izany Mpikala Zara e. Tsy ho taitra aminao izany mihitsy raha dokotera. Sady efa manana ny fofombadiny any andrenivohitra any angamby izinikao.
1: Dia inona izany no tokony ataoko ry neny?
0: Ehe, tsotra e. Ny azonao atao dia mampionona ny fo. Adino i dokotera fa karary fo anao fotsiny eo ino a.
1: Neny kosy e.
0: Oadray teny tomampitomany amin'izany e.
1: Neny ranga fa samba nyity olona kosa fiariny de so sato manjo hoana.
0: Ka fititsy mifamaly tsy inona ny anareo ka mahirezany zanako izany e. Ary matory amin'izay ka tsisy atoriana.
2: Natolotry ny groupe fianoara ho anao teo ilay tantara nampitondraina ny lohateny hoe
3: ho ay irery.
1: Ho ay irery.
4: Tantara no soratany
3: Alka Tefson.
4: Ireo any miainany tantara
3: ny volatiana Rajoelso
4: Santatra
3: Natiora Eli
5: Lucille Radobson
6: Sinora Famatanatsoa
7: Nana Tondosa
8: Alka Tefson.
5: Mikirakira ny lafiny teknika
7: Tojo Randry.
3: Ho ay irery.
1: Ho ay irery.
2: Mbola itoy ny tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona fianoara dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:30. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy hariva amin'ny 7:30.
9: Sofia Radio, la publicité.
10: Ny mouvement nisinakany, ny falimanolotra hetsika goavambe, ho antsika eto Fianarantsoa, ny zoma 17 jolay izao, manoloana ny tranopokon'olona vaovao tsenolondroa. Izao ny fandaharam-potoana amin'ny rora tolakany fatongavan'ny manam-pahefana amin'ny rora sasany dingana famaranana amin'ny fifaninanana ho an'ireo mpianatry ny lise rehetra nandray anjara tamin'ny fifaninanana amin'ny lohahevitra ady amin'ny herisetra mianjady amin'ny ankizy amin'ny telo ora sasany fanolorana loka ho an'ny mpianatra ho an'ireo nahazo fandresena ary amin'ny efatra ora tolakany fampisehoana goavambe iarana amin'ny mpanakanto kalaza avy eto Fianarantsoa mivondrona amin'ny anarana efinya Piaramiasa, Hotel Cléo, ny haino manjery rehetra eto Fianarantsoa, tongava maro, mouvement nifina kany, miady amin'ny herisetra mianjady amin'ny ankizy sy ny vehivavy.
8: Fazy miandro vaovao, arainao eto amin'ny FM 103.
11: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo ora alina, ny alatsinainy hatramin'ny zoma.

0: Manolotra ny aramba tompoko vavy sy tompoko lahy ary manasa antsika anaraka ny vaovao ny radio televizion Sofia hatramin'ny farany. Ny vaovao eo anivon'ny ministera ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa mahakasika ny fanofanana arakasa no anokafantsika ny vaovao. Miatrika ny fanadinam-panjakana CAP APC ny Centre de Formation au Travail eny Kifafa. Anisan'ny fibempanadinana izay miatrika izany ity fitoeram-piofanana ity. Raika ambenimpolo ny mpiadina voasoratra anarana. Tena toerana Georgette Razafiramanga.
1: Nandray anjara voalohany amin'ny fanadinam-panjakana CAP APC certificat d'aptitude professionnelle approche par les compétences ni CFT centre de formation au travail eo ankofafa raika amby enimpolo menadany mpiadina voasoratra anarana manazava mopera talen'ny CFT.
2: Zavatra tena tsindrina amin'ity CAP en APC ity moa zany dia le hoe fampifandraisana ny centre de formation professionnelle amin'ny entreprise, dia izay indrindra no ny antsonan'ireo professionnel avy amin'ny entreprise a afaka mitsara nyreto tanora ireto. Dia ireto tanora ireto a manova an'izay fahalalana zay, manova an'izay compétence zay a, ary miezaka mamoaka an'izay compétence zay mandritra ny examen. Ka anisan'ny tsaraina be dia be ao anatin'izay a ny travaux pratique zany, satria amin'izao CAP en APC zao a de 70% a pratique ary 30% a ny théorie. De raha nanao ny examen CAP zao de nany tamimaly nanao théorie a de manomboka androany a ka hatramin'ny zoma manao pratique. De ny zavatra tena atrehana ao anatiny a de ny fanomanana an'ireo matière d'œuvre zany, zay ny zavatra voalohany indrindra. De ny fanatanterana ny travaux pratique an'ireo ankizy ireo ihany koa zany a anisan'ny zavatra dinihana sy anisan'ny zavatra aray maso hatrany.
1: Ifitoeram-panadinana roa no ao amin'ny fitaliavaparitry ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa dia ny CFT ankofafa sy ny CFP tsy an'olondroa.
0: Anoizana ny vaovao dia nanamarika ny andro androany ny fametrahana ny vato fototra anorenana ny plateforma eo ankazondrano zay fametrahana tsena moa ny tena marina aharitra telo volana ny asa araka ny fanadadiana ho arantsika izao manaraka izao.
3: Mahazaka tranotsena misa zato ity toerana ity, aharitra telo volana ny faharetan'ny asa ary mitetina efajato tapitrisa ariary mahery ny tetibidiny asa. Androany talata efatra ambin'ny folo jolay no nametrahana ny vato fototra manamarika ny fanomboan'ny asa. Ankolafy telo no voakasiky ny asa fanorenana dia ny eo anivon'ny gendarmerie am-piranena fa azy iotany lavale mitondra ny titra 611 VU ka rehefa nanome alalana amin'ny fahazahoana hampiasana tany amin'ny tetika asa fananganana tsena ivarotan'io izy ireo dia ny afara tamin'ny taratasy fifanaraha-mpiara-miasa tao amin'ny gendarmerie am-piranena sy ny fikambanany mpivarotra akazondrano miray na amin'ny fipiami izay solotena Andriamatoa Ramanakavana bienvenue ny telo jona enina amby roapolo sy arivo ary farany ny eo anivon'ny kommuna fianarantsoarenivohitra zay misahana ny fanomezan-dalana ahafahana manao fanorenana satria raha tsy aivina dia efa nisy ny fanapahana larana ohatra fito amby telopolo QF CM 2022 ny fito amby roapolo jolay taona roa amby roapolo sy arivo zay nanapahana ny fanorenana plateforma eo akazondrano manamorina ny lalam-piainana fiafito zay no mafisy ny didim-pitondrana larana roa amby telopolo amin'nyzato tsipika QF tsipika CAB roa amby roapolo sy arivo ny roa amby roapolo desambra roa amby roapolo sy arivo zay makato ny fanorenana io plateforma eo amin'ny lavale titre 611 V io.
4: Ny fotodrafitrasa moa dia ny fipiamia no ataoko hoe ny antoka ny famasiana ny resabony ary ny haintsika teo fa ny vola hoentina anaovana ty fotodrafitrasa ty dia efa zato tapitrisa maherikely. Izany efa zato tapitrisa zany dia raha zaraina amin'olona zato a dia mahita efatra tapitrisa isan'olona ary io fandoavam-bola io a dia ny azana ho zarana inefatra mba ho maivagna mikambagna rehetrarehetra ny fandoavana vola satria araka ny tenenina teo dia nyrefitra atra sy mitovy a.
3: Mitondra fanazavana manoy ny resaka mandeha ny ben'ny tanàna, ny kommune, ny fianarantsoa, renivohitra.
5: Misy karazan'olo, ny vosa, sahelan'olomanga ary sahelan'olokendry, ary ny fitagnana ny tanàna tsy maintsy iboahany hoe olona sodro tao votry zany. Rehefa be zay ny karazan'olo zany a, dia anjarany ny olona sondro votry a no mijery amin'ny tsipiliany hoe ino ary tiany olo tsirairay hotarongona zany a ao agnatin'ny tiresaka ty. Ny mety hoe manahiragna ny sain'ny olona fotsiny a dia mety misy zavatra tsy mazava azy. Tsara ny magnamafy fa ny kommune ambony votriny fianarantsoa dia tsy nandray anjara na ray tamin'ny fisafidianana mpanatanteraka ny asa. Zay moa matetika ny misy favoritisme sy ny karazana tsy nandray anjara fisafidianany mpanatanteraka ny asa ny kommune ambony libre teraka zaoana ho azy. Ary indrindraindrindra ny fisafidianana ny olona zato hiditrao tsisy diran'ny kommune ambony votry fianarantsoa satria fikambanana ara-panjakana mahaleo tena ry zareo a no nangataka tamin'ny fiaraha-miasa tamin'ny gendarmerie pirenena. Ary nijery zay hoe raha tsy misy taratasy mazava avy any amin'ny gendarmerie pirenena ary nazava délibération tamin'ny 2022 mitondra ara-panjakana continuité de l'état tsy za akory ny hanovana hafa koatran'izay fa mazava ny amin'ny par rapport amin'ny amprise ny aretena voakany mpitondra tamin'ny 2022 mbola valable amintsika amiteny zao. Ny anjarako fotsiny de hoe tamin'ny androko natomboka la izy a namoaka aretea atombony asa.
3: Nisy andehana mpivarotra nefa androany maraina naneo ny heviny ny taraina fa tsy zakan'izy ireo ny fandraisana anjara efatra tapisariary. Mbola nijanona mivarotra eo ihany moa izy ireo ro mpivarotra manamorona ny lalam-pirenena fahafito ireo na de efa nisy didim-pindranana voaka aza manala azy ireo teo nanomboka ny datin'andro androany.
0: Mahakasika zay fandaminana ny tanàna zay ihany dia ho esorina ireo hôtely tsy ara-dalàna eo ambony tatatra ompitan'ny stationnement atsimo araka ny nambarany ben'ny tanàna ny commune urbaine fianarantsoa nandritra ny fandraisan'ny fitenenana.
3: Isan'ireo afatra voaraita ao anatin'ny fandarana manaitra ny tompony andraikitra fanaraka eto amin'ny radio sofia ka entina eto amin'ny fampahalalam-baovao no momba ireo hôtely eo ambony tatatra fivoahana maloto eo anoloanany stationnement atsimo. Namaly izany zao afatry ny ben'ny tanàna izao.
5: Fa dia efa miteny sahady isika eo amin'ny devant stationnement mivarotra amina hôtely ao hoekany io dia safatako ny fomba ikalifeko azy dia efa sambahoa ko maro nefa vita ty fa atiagnareo zay dia efa satria mako nyresaka ao dia hoe hatao akory ty monsieur le maire ty hôtely etety ty fa dia mangala baraka io samba haialana tao re tsy mahis misy ina moa misy toerana vita hamitrahana azy.
0: Eo amin'ny vavao sosialy zay ihany fa mahakasika indrindra ny resabe nandeha tatoato indrome taona moa ny resaka mahakasika azy ity teto fianarantsoa nisy ny famorinny filevana lehibe ny filevana eto fianarantsoa ireo anivin'ny OMC avy eo ihany koa de nisy ny famorinny eo anivin'ny fitalivaparitry ny mponina sy ny firasakiana ireo sef fokotany nadritra zany fiaona zany no nandrenesam-baovao sy nazahoana ny vaovao fa tsy misy ary tsy mbola misy tranga na halajaza na halatr'olona eto fianarantsoa. Fanazanana tsy zany na tsy mbola misy tranga halajaza sy halatra olona reto matsatra ambony dia trangana herisetra amin'ny fomba maro samihafa indray no hita raha ny antotanisa nyvoaka ho an'ny volana jiona izany. Misy tranga 7 mitsinjara toy zao manaraka zao ao anatin'ity fanadiadiana ity.
3: Raha ny antotanisa ofisialy navoaka ny fitalevapatry ny mponina sy ny firaisakiny eto matsatra ambony ny volana jona lasa teo no jerevana dia saika tranga vokatry ny herisetra no tena maro raha misy tranga 7 no voarakitra. Reto avy ireo tranga ireo araka ny tatitra antsipirehny azo. Trangana zaza mena vava iray ny laozan'ny ray aman-dreniny. Zaza very taorinan'ny fifamalian'ny ray aman-dreny iray. Zaza eo anelanelany 4 ka hatramin'ny 5 taona. Ankizy 5 taona iray ny laozan'ny reniny. Ankizy misa 5 eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 3 taona ny tsoka ny fitoerana fitaizana na ny centre nisy azy noho ny herisetra. Ary ankizy 2 eo anelanelan'ny 3 ka hatramin'ny 4 taona no ny ala ny tokantranony ray aman-dreniny taorianany herisetra natao azy nanao fugy. Ankizy iray ka hatramin'ny enina taona misy dimy ambin'ny folo no tsy misitraka ny fanampiana ara-bola nataon'ny rainy azy ireo abandon pécuniaire. Nisy tranga na ankizy roa telo ka hatramin'ny enina taona ihany koa mahakasika ny tsy fisitrahana fitsaboana noho ny reniny misotro toaka loatra mère alkolika, ary farany mameno io isatranga fito amin'ny telopolo io de ny ambana mety itsoahan'ny ankizy an-daharana tsy hianatra intsony hialan'ny sekoly noho ny reniny tsy salama, de misy tranga misa valo io. Tsy misy kosa matotsy voaezaka tato ny trangana fanolanana ho an'ity tatitra volana jiona enina ambiroapolo sy arivo ity. Isan'ny fitaliavana kely tetiboly indrindra ny misahana ny mponina sy ny fahasakiana, nefa dia misahana ireo raharaha samihafa ireo miara-miasa ampitandro ny filaminana sy ny fitsarana ary ireo toeram-pijaboana samihafa ny fanjakana, fa indrindra ireo centre na hivitoerana tsy miakina mandray ireo ankizy mila fanampiana sy fanohanana manokana. Tsy mbola hahitana trangana halajaza eto matsiatra ambony atreto, fa efa mametraka lamina ho an'izay ny ao anivon'ny fitalivam-paritra taorianany toromarika navoaka ny filovan'ny fianaratsio.
0: Fa na de ho anatin'ny fotoam-pialatsasatra aza dia mbola manao ny adidiny amin'ny fanabiazana ny kilonga hatrany ny ONG Belavenir. Mampilalao ankizy zato mahery avy amin'ny fokontany tamomandrevo ny ONG Belavenir mandritra ny ireo volana. Isan'ny fanadiadiana nokanany zorrety fotoana mitatitra izany amintsika etona.
1: Fotoam-pialatsasatra andraisan'ny ONG Belavenir ankizy isan-taona ary antsoan'izy ireo hoe centre aéré. Ankizy enina amin'ny valopolo ambizato ny mpisitraka avy amin'ny fokontany ny tambomandrevo manampy fanazavana ny mpanentana.
6: Alohan'ny manomboka izany centre aéré na ny kilalao izay atao mandritra ny vakansy ato amin'ny Belavenir dia tena mandeha mitetitrano anay a manangona ny anarany mpianatra, manangona ny anarany ankizy izay lalao a. Fa tamin'ity taona ity a zareo mihitsy no nanatona tato a dia vetivety kely dia azo milisa ny mpampiavinay fa mety manano sarika ohatra misa taona zareo tamin'ity. Araky ny maha kilalao vakansy anazy a dia kilalao aloha izy amin'ny akapobeny a, fa misy fianarany ihany koa ny anelanelany eny a, dia misy fanentanana fahakarapahadiovana dia mizara ihany koa anay a toy ny hoe servieta hygienika lavable ho an'ireo efa lehibebe a, dia fampianarana mahakasika an'izay satria mbola zaza zareo a, dia mampianatra resaka fahadiovana tontolo iainana ihany koa. Manano sarotra ihany ny andresy lahatra ny ray aman-dreny satria mampatahatra ny fotranga zavatra amin'izao, dia nasiana bady sa ohatra misy ataona ihany aloha hidirana ato, dia hajaina tsara ihany koa ny firavana satria amin'ny roa ka hatramin'ny efatra ny kilalao, dia rehefa amin'ny efatra dia amin'ny efatra tsy maintsy mivoaka daholo ny mpianatra.
1: Mety mifandimby ny fahatongavana eny an-toerana raha misy manao fialan-tsasatra ivelan'ny vary.
0: Ny manaitra ny tompony andraikitra hoetineto androany SMS voaray androany mahakasika indrindra ny hofandaminana ny tsena eo akazondrano io, manao antso hofanehoan-kevitra sy manao fitarainana ny olona mpivarotra izay milaza fa tsy mahatakatra tsy manana fahefana andoha ivola efatra tapitrisa ariary io. Misy manao fanehoan-kevitra fa tsy zaka ilay ivola aloha azahoana ny toerana. Nanao fihetsiketsehana ireo maraina io fa nahatonga ny SMS ny ihany koa atao anatiny ny manaitra ny tompony andraikitra hoentiny izao manaraka izao.
3: Mahakasika ny tsena ho akazondrano no SMS voaray tamin'ity andro androany ity atao anatiny ny manaitra ny tompony andraikitra. Manao antso amin'ny ben'ny tanàna fa maro izay mpivarotra eo ny tsy mahazaka io vola efatra tapitrisariary io ahafahana mazo tranotsena io raha ny fidiram-bolanay ka mangataka ny jerevana ny momba anay. Hoe sorineto zahay telo volana, dia fomba hoana no ahafahana manefa io vola io na atao inefatra mandoha aza? Mazava fa dia ho lasan'ny mpanambola ny toerana. Larana andefasana ny SMS 03410 565 63, 03203 987 61, 034 81 268 00.
0: Vaovao fanatanjahantena no hoentsika maraparana ny fahampalalam-baovao mahakasika ny talent development gem na ny TDS zany. Mbola kitra ho an'ireo katita kely, fifantenana no atao ahafahana mifantana ireo zay ho tafiditra any anatin'ny akademia ny Barea. Ny alarobia 20 ny volana jolay ity no tonga eto fianarantsoany teknisiana hifantan'ireo tanora manatalenta eo mbola kitra latsaky 50 sy ny latsaky ny 50 taona. Toy izao ny andindinim-baovao momba izay.
3: Anjaran'ny fianarantsoany indray izao no handray ny TDS na ny talent development gem iantsoana ireo zay lateraka tamin'ny taona 2020 sy 2020. Ny fotoana anaovana ny fifantenana dia ny alarobia 20 jolay 2020 manomboka amin'ny 8:00 maraina eo amin'ny kianja Ampasambazaha. Reto avy ireo taratasy sy fitaovana ilaina: kopi naterahana sy fitaovana na materiela filalaovana, ka eo amin'ny ligue na ny section no ahafahana misoratra anarana. Tsy voatery ho ankizy milalao anaty école de football ihany no otiliana ho an'ny TDS. Ny talent development gem na adika malalaka amin'ny hoe tetikasa fampandrosoana ny talenta dia fandaranasa maneran-tany an'ny FIFA tarihan'ny mpanazatra français Arsène Wenger natao anampiana ireo fikambanan'ny tanora amatarana sy ampivelatra ireo talenta an'ireo tanora amin'ny baolina kitra. Ny tanjona voalohany dia nanome fahafahana ny mpilalao manatalenta rehetra ahatratra ny fahaiza-manao feno sy anatsara ny fifaninanana eo amin'ireo ekipa nasionaly. Ny tetika sa fampandrosoana ny talenta na ny TDS na ny talent development gem eto Madagasikara dia fandaranasa sangany tantanany federasiona malagasy ny baolina kitra sy ny FIFA mba handaminana ny baolina kitra ho an'ny tanora. Ny tanjona voalohany dia nampivelatra ny ekipa nasionaly latsaky ny 70 taona izay hiatrika fifaninanana. Mpilalao tanora maheny ny 5000 avy amin'ny ligy isam-paritra 20 eto Madagasikara no mandalo dingana fifantenana sy fanombanana, ka ireo hita fa mendrika indrindra ao amin'ny sikajy U15 U16 dia miditra ao anatin'ny iray amin'ireo foibena ny centre de formation Académie Barea mba hahazo fiofanana ara-teknika mafonja mandritra ny taom-pianarana.
1: Ny vohitra tamin'ny fanamariana ny fetim-pirenena frantsay ny nandraisan'ny fiarahamientan'ny tafika avy amin'ny firenena eropeana samy 5 isa avy natrehan'ny filohana governemanta na ny lehibe ny etat-majorin'ny tafika ny avian'izy ireo. Anisan'izay izy 5 mirahalahy ukrainianna niary ny tanindrazany efa ho efa taona izay. Ny filoham-pirenena Volodymyr Zelensky voasa ary nanatrika ny lanonana. Fa mialohan'izay ireo firenena miara-mientana ireo nivory tao Paris amin'ny fanohanana ny Kiev. Matso lehibe mamaraparana ny fotoana hiasan'ny filoha frantsay Emmanuel Macron ka miaramila mandeha an-tongotra ny isa 7,000 ny fiaramanidina 850, ny angidimby 130 ary ny fiara samihafa 550. Hiditra amin'ny fifidianana amin'ny taona 2020 nampiakarina ny tanjaky ny fiarovana ka nanomezana ny tetibola ho avy ro hendy.
0: Mifarana eto ny fahampalam-baovao ny radio televiziona Sofia. Alorana fisaorana ho antsika nanaraka izany hatra amin'ny farany. Ny fampahafantarana ny mety toetry ny andro ny alarobia 20 jolay no hoentina mamarana ny vaovao hifanaovantsika fotoana ho an'ny rapitso indray. Veloma toboko.
7: Momentra miaraba tompoko, velan'ny toetry ny andro amin'ny alarobia indray ary dia azo vahana aloha ny zavona maraina mety atiavina mihitsy azy izay indraindray ho an'ny afovoantany iray manontolo sy any amin'ny ny atitany avatratra ndrefa ny Madagasikara iny. Mety azo orana tandrefondraona ihany koa moa any any manodidina ny sambo rano morotsiraka ho fatra tsy motsinanana ary taolanara ho faritra hafa ho maina tanteraka mihitsy ny andro amin'ny akapobeny. Raha mahakasika ny maripana eo amin'ny 6 hatramin'ny 20 degre zao ho an'ny afovoantany, zany hoe hafana tanteraka mihitsy any aloha ny andro amin'ny akapobeny. Morotsiraka tsinanana kosa eo amin'ny 5 hatramin'ny 30 degre ary 5 hatramin'ny 30 degre ho an'ny indrefana. Tafakatra 30 degre maripana monindrindra any amin'ny faritry Betsiboka. Dia izay indray ny velan'ny toetry ny andro tsika ato anatin'ny telo andro avy mamefotaonanao ho an'ny manaraka indray. Velona matevoka.

Radio Sofia Centre FM misoranantsika mbola tafaraka hatrany amin'izao horizon amin'ny valora sy efatra amby telopolo minitra zao efatra amby roapolo minitra zao eto Madagasikara. Ao anatin'ny ambarado soana ny safidy manadala ozy ny fitenenan' izay satria izay tejery baolina amin'ny folora ny demi-finale voalohany moa androany eo anany France sy Espagne, ny rapitso ny demi-finale faharoa izay eo anany Angleterre ihany koa amin'zareo Argentin izany a, dia izay ny ambarado so azy fa ny radio moa eto foany izay a manome mozika ho antsika rehetra zay tsy afa-manoatra fa any ampernasa na mety vitsihany moa zany hoe tsy maka fibola zany fa afaka manala fanginana antsika rehetra ny radio. Dia ny talata toyzao tsika misonanika ao anatin'ny centre nostalgie, afaka fotoana fohy dia atolotra ho arahantsika izay centre nostalgie eto amin'ny radio sofia izay.

manolotra ny fiarabana toko miarabanao baka fin'ny Centre FM manaraka ihany koa ny fahitalavitra Sofia amin'izao alina izao manaraka tsy tapaka ny onjapeo sy ny fahitalavitra Sofia mankasitraka anao misafidy anay tsy misaraka amin'ny onjapeo sy ny fahitalavitra Sofia tafiaraka indray tsika amin'ity alina laty atao anatin'ny fandaharana iarahako aminao moa zany akasitratsika ireo namana efa nifandimbina nay tanatika teto tamin'ny maraina hatramin'izao alala zao taksa indray namanao zao manomboka eto ary hatramin'ny alany a hatrany amin'ny 20 al hatramin'ny maraina ihany koa satria andatra mozika anao foana antenako amin'ny ny alina iny mandrapahana ny andro alina sana anao ny fiarahantsika ary tsetintsika ny tsisaotra ny raisy toa izy ny mamy tombonandro fa tsika mitafatafa ndray amin'ny fakafisana ny Centre FM sy ny fahitalavitra Sofia amin'izao alina izao ny ambiance eorostika eto a di avy aminy izy no ametatsika zay rehetrarehetra zay dia raintsika ny anarany isaorantsika izy apetratsika ho pelatany ny fiarahantsika amin'ity alina ty ary a amin'izay zavatra ataontsika rehetrarehetra ihany koa na ny fakafisana ny onjapeo sy ny fahitalavitra zany a la amin'ny asa mety hoe ataonao amin'ity alina ty satria misy ihany koa miasany ohatranay a misy ny miala sasatra kely aloha makamaka sofla kely miandry torimaso sady mankafi ny onjapeo a dia hopetratsika ho pelatanyna avokoa zany rehetra zany ary mosika fidirana anankiray diarantsika ny anarana nonko aminao ihany koa ny larana afahanareo mandatra mozika milamindama amin'ity alina ty no hevitry fampisarahantsika dia resaka mozika zay mihitsiny 34 10 565 63 larana 034 10 565 63 ihany koa ny 33 13 861 70 033 13 861 70 sy ny 32 03 987 61 mozika fitarana anankiray ary a teorina antiny loha hevitra rosikanao

Ty sy loha hevitra hoe fampizarana ohatra ianao antsika amin'ity alina ty fa resaka mozika fotsiny fampiresahana alahary mozika tianao kafizinao kafizantsika ny alina miarabany 34 amin'ny fara 47 I sometimes see you pass outside my door.

tazo kile SMS ni piano tikiato mani wave trama kasi kioni ni tafani ni musiki ya nakiraya sile gato ni hemku afamit fa kikure fa vio ha fandaso kwa tani ni 34-15-65-63 na hemku ni 33-861-70 si ni 32-03-987-61 lara tikia alaaro musika tianao metimety aminao mozika somary milamindamba aloha ny elefaso a de lahatra atsika marina fa mety hoe tena ti gadona tsapiky sinsisy ianao tropical mentsika be reny a fa aleo rehefa maraina fa sify mozika milamo afaka miteninao za tena tia mozika mentsika tropical tsy maninona afaka teneninao zay a fandaro mozika milamindamba aloha amin'ny alina aty e misy ohatr'izay mihitsy ao de magnadahatra mozika mentsika be amin'izay izy tafa mozika milamina de lahatra atsika re afaka tantaranao kely zaho mihitsy aloha ny atony diavako andreny a fa tafa mozika milamina zareo a

0: Avy akiky miafatrary a 34 miafara 65 a bonsoir mangatakira ny sarlina ny ainga de merci a tasomary milamindamo tsy a hoe ta mozika somary milama ihany zareo na sanatsany a trente quatre mais fara 77 bonsoir namana mama gaela avy aty ambalafary a manoko patano baka firy rehetra de mandaka mangatakirany mama daly belinako zay iny mama damy tsy vele tena mirana azy angatanao matanao mama gaela mama damy tsy vele tadiavinao ohatrany matsiatsiary hoe tirika zany a rehefa ianao miteny hoe belinako zay madavy le satirika aloha e de ampiana ny ninasy le hoe makasitraka de césara au final de ampiana sany kado a de zay mandesy otsisy tiako jiaby a de zay mandesy ay de zay mandesy hoe tiako jiaby re a de bonina reo a misanjy matsao aty laty e mba le faso le irareo lahy a makasitraka ao resaka bola zany tianao resanao sy mandresy am'le bolo tianao jeryny lalao ionany spaina sy france ianao zao fotoana zao mitarika ray zero aloha zany zany hoe mitarika amin'isa ray zareo espagnol amzao fotoana zao a espagne ray a zero france otsanareo varina amijay bola koa ka taxao zany maharaka ihany taxa to ray zero izy eo zareo sady vakiko hatrany niafatra fanampiny ato a de mba lefa sao le ira lahy otsizy de makasitraka anareo a raisiny anao ka iny tompoko
1: salam
0: salama tompoko za makanareo za ra makanareo ato fa maharaka bola fosiny ato tena hoe tsy makaniza tsy makaniza hoe makan'le piaino fotsiny a za tena hoe makanareo za nge tsy mijery bola nefa za fa maharaka fotsiny a maharaka fotsiny aho
1: ee
0: ray zero izy aho aloha tena marinye mitarika amin'isa raha ino tsy misy zareo espaina amizao vakinitrany ny afatra de sady mijery bola zany nareo atony miaino anah fa za aloha maka anareo e asaka fihina kosa le mozika taxa tamin'le miditra kely teo zay miarabany sisy tonga soa kokoa namana taxe henri a tonga soa ianao sy ihany mangatakirany president le justin lision a sy mireo mate sangabo atotra ho an'ny piaino rtv sofia rehetra amizao ala zao a merci beaucoup tsy izy a zare tena pakafia mizika raha misy ny voalohany de mety mba faharoa zany a fahatery tsisy ato indrindra fa ny mozika amilamindamo a de toizako fotsiny mozika taloha koa anisan'izay a sarlina ihany o taxa ihany o ok e faharoa izy na voalohany raha misy ny faharoa na fahatelo raha ohatra izy raha ohatra misy ny voalohany tsisy pakafe mozika izy de nitoizako kely fotsiny gatana tany aloha indrindraindrindra aho satria ho tsy izy any mozika reny tena mifono anatra ohatra hoe miseltor set fils sety set mo iny a set fia sety moi tiako koa ny mozika amilamma satria manala ny sorisory a mampazoto e mampazoto manao raharaha ho tsy izy a indrindra raha miasa saina iny de mampahita vaaolana fa tsy nitoizanao fotsiny mozika talohaloha indrindraindrindra mampazoto manao raharaha so de tokony asainanao anao raharaha mihitsy aloha zany mampahita vaaolana ihany koa tsy izy a mampahita vaaolana vetivety a vao vetivety zany de mety vaaolana ianao rehefa miaino mozika amilamindamo raha tozo olana ianao ka miaino mozika amilamma tonga de zay mahita vaaolana de merci petabe namana makasika an'loha hevitra iny tena tiavanao mozika zany manampy anao la izy mamaho

0: Tisela ni famakila ni afatra miaraba ni 38 mefari 87 miaraba ni panulutu utizi ya ni tiafo kira na kraiza oti ni tun ni anfionsi ni kato ni ankudi manaro li lavinira ni lavinira santua fa atapa na ftiava na tina ftiava no tisi le muziki ya mastui iranisani Alain Barrière ngamba ni ngatany piano tsikisany a l'avenir Saint-Antoine Alain Barrière dovy satsika roseo ary miaraba ny pakafy manaraka to marikany Saint-Antoine FM ko salamataksa mamangataka mosika ny kona lonely utizia toto ny tafiaraka amintsika amizao ala zao a kay sady manaraka bola de emo mangala pitsery okay alatra ny mosika miara fiana kely sisy ato a tsy fanadiny le tsy nira taloha tena marina be da be mihitsy le nanaizana azy teo a mafahafa zay mihitsy tsy fanadiny mihitsy le ira taloha tsy hoe hafahafa be ohatrany ahoana lazanina tsy zany a tsara foana le mampifangaro ny karazana ambiance fa milay le ira taloha hafahafa
1: hafahafa
0: hafahafa
1: hafahafa
0: hafahafa ye tsisy hafahafa zany io avakeno ny afatra manaraka 34 mefara 40 bonsoir tax tonga soa e mbalaro ny mozika ny Lionel Risi eloa ny fanalefako teo ngele izy mety fomba hainao kosa angamba ny de nitovy mozika na lahatra mihitsy tsika sianao a efa nalefako teo le izy fa de fasako Lionel Risi hafa ihany koa anao rehefa avy eo fa za misaraka aminay a raha ry ala mafinaritra atsika rehetra amity alina ity ary alahatra mozika anareo roa toizana trany ny afatra rehefa avy eo ny famakena zay a alefa ihany koa mozika.

Misy hafatra ao anatin'ny mozika entsika zany a. Bonsoir taxa, mangataka mozika le 5 ty ianao ty izy andrepika manakobatananao ny piano a. De misy SMS talohan'izay taxa manjero kely a 38 40 ndasvetivety a jereko a izany tsy tazako le izy de masy tonga ty ary rarosoa ihany koa ty namantsika anakiray ty mpivabiby izy teo de miantso ndraisika tao ambadika tao mangataka an'le raha kokoly akondro iny de ampihana ny pression fanja raha ala mafinaritra zao ka anisan'ny tena itiavan'ny mozika ao tsy tena hoe resaka fitiavana ty mozika aho no ny resaka fitiavana de mamandaro ao le mozika ny pression fanja raha kiky akondro raiky tary zany ny fanapiny repika any ambadika an'izany saingy tiana efa teo izy fa miverina kely a misaotra betsaka e mbalaro ihany koa le iran'le pourquoi pleure iny a Claude François tany amin'ny taona 2018 nahenoko anazy voalohany tsy izy a makasitraka tianao be le izy arosontsika aveo ary

Avakiko ty afatra anakiray ty de averiko mihitsy zay mozika atao satria somary lasa lafika izy teo. Bonsoir, mamagatika le frère Arthur le aleo mangina ho tsy izy a de misaotra matamy liva iandy. Andao ary averiko amizay le mozika intsika ny ambadika an'izany satria tapatapaka mihitsy izy teo e tao anatin'ny famakenany afatra alahatra fanaraka rakonsisa.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mani efatra amin'ny
0: 5:00 mizara falina wanao.

Ni lasa teo sika fa izamo na rutina na tsano. Enao kotsi salasala fa nanaiky ampitsikina na mina sady. Iny anaty lalana iny, iny ampandrana iny. Iny zasy anao miaraka mamindra fafazany hevitrevitra. Fa iny ambohipo anatirana anao mbola lavidavitra andalana alinalina. Za mankafy miara-dalana aminao aky. Ka tsy tsaroko tsony miarirana mangina amin'ny tongotry. Fa lasa tiako tampoka aky sendrasendra ianao raha fa olona tsy fantatro. Ny andao anao tsy vitako. Ny fandehanao veloma teo am-bavady io voalatsaka tsatoko. Nanaraotra farany anoroka anao. Ay, hainao tsy hito fa mpandalo ihany. Rampitsy dianaika ny Tomasinany. Diany maro mantsitra.

ianao ay nofinao mafy mivolonao pejy amin'ny fitsaky ny orana mikazoka ny tavako mifofinao manitry ny ranomanitro miraikitra taditio ny masonao tsy tatio ny masonao mijery mbola raikitra tanatio.

Alatsika diminitra ny romflora an'ilay eto Madagasikara andao vakiko hiafatra vitvity tsisy reto dia metraka veloman'ny tenako ary Trente huit ame fara 87 misaotra betsaka taxa tamin'ny mozika teo zany dia mbala aro ihany koa le revola masoltide ny jony alida izatika rosy manokompatana ho andrasolo any ambalakely any tafiaraka amintsika mandahatra irasy mozika ihany koa amity alaity revola masoltide ny jony alida izatika rosy Miarabany 32 mefara 41 koa mamangataka ny mozika ny double N sy izy le sehatra intax mbalaro aoa tsy maninona izatsika rosy 30

Fa aleo tsika marai na mandeha le anakiray le gatanao iny amaraindray na ny gamo vao mety kokoa iny azoko tsara mihitsy le mozika. Rosiron polo e mitarika rony tsy misy Espagne amizao tsy misy any Frantsa ro any Espagne mipetapeny manontany ady taxa matolony kely mihitsy aloha e, zay tsy maharaka zay zany izy. Mbola tsy tapitra nalao a, fa mbola mitoy izy ao, tsy aiza fadiny sy fanampiny eo a, fa zay aloha no mbola hitako amizao. Ok, mirahalala mafinaritra tsika rehetrarehetra amin'ny rahabitso maraina indray ary veloma tompoko bonne nuit.

toka na manrery atao nevitra vetsivetsy mangatsika satany vatanao mifatitra mifatako zao za sisa tsy fianao fanana ambany ondana ny tanako tsy zakako izao fa inoko tsy maintsy ho zakako nefa tiarako zay atao mivondrina ny tsarinao ny taratro ny saiko lasa misaina hoe ke lasa lavitra an'le silako le anjarako raha fehezana de any an-tanin'olona any ianao ianao le fitiavako lasa ianao.

0: RTV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.